0: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: پیمنٹ واپس آگستے شے پیر سرندہ مخنا لرے کئی چھایانیم لرے کئی اور زوانے کی چکم دا پیر لو جینا کور آواتی وی اغم بلکل صفا کئی اور پو وہ روزو کے دن نا داتا ہوتا تا سوریزے تخکارا کئی

السلام عليكم انا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته امید لرما چٹول برات روز جول خوشالا ٹھیک ٹھاک سوکالا د جون بمزور پوندونی کی بے دیسر سوکم زمنگا آواز زوری چرتا چرتا کم کم سے کم اسی مکم علاقہ کی ہموری کاغذ زمن کے شران دی مشران دی گڑ دی والی دی ما شمان دی پمنگ ما دی گران دی د ٹول ڈی رزاتا مانن کوما ڈی رزاتا شکریہ ادا کوما ورسر ورسر د اسنا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام کی تاسو ہر کے لے سٹڈی مشی فخر علی ہم وایما بالکل ساسو جن مزیدار جبین روان وی

0: پتہ دی ہس نکی گیار اور پما دیوشی دا ڈالر بارانی نا نیمیت بیا معلوم رولی گا خا سلام آئیم آمنا سلام ٹو یو آمنا ڈیر ذات من نے شکریہ وعلیکم السلام اور آمنا چی تاثر علی پروگرام تھا پروگرام کے مراثر شریکت کو السلام علیکم سنگھ تاسو طبیعت مو سنگھ دی شو ویری نائس تھا اینڈ ویری شافا مل جانی تھا موسٹ ویلکم اینڈ سلوٹ گلا لے یم ٹانگنا ڈیر من نہ ڈیر شکریہ نہ سردی کی بس بوان کی بھی گلالی وری شاپا جھٹ دم نے زیغی سر زبان لے پیسی نشتا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام حسن بھائی کیا حال ہے جوڑے برابر
0: ہے از بالکل جی جوڑ رو خوشحال ٹک ٹاک سو کال تا سو چرنگے شے برابر یار
1: مصے شکر الحمدللہ ذرا کرو رمو
0: نور وائے کنا وقت سان چون خروان دیں ڈیر زیادہ مننا ملنگ سے ڈیر زیادہ شکریہ ساسو الحمد للہ جی الحمد للہ زبردست زبردست
1: بس ماشاء اللہ پروگرام دارو کال نہ ملاؤ کا جی کمزوری دا
0: بس کال لے دادے جی ملاؤ شو دے ملاؤ شو خبر موشو لے ساسو من نہ کم اور ساسو شکریہ ادا کم
1: بس جو سلام نہ بولے گا
0: بالکل جی بولے گا
1: او سفی اللہ خان جل سو تھا میرا جفان تھا یہ پن لاز مزین تھا انہیں زمانہ درمانی تھا بس جو کن اور زمانہ زغرا ہو تھا زمانہ کر بس سلام نہ دوا کرا کو یو جہان
0: اوکے جی وعلیکم السلام

0: پروگرام کو کاش ملو ہوا والا خبر بالکل جی مینوال دغه خبره چه راز بھائی پروگرام کے چدا کال سے کی آواز دے کنا اغا لش کی مشتا ٹھیک طریقے سے اندر رسیدا مہرنن را بالکل فیڈ بیک پر کوے سیدا چه کال آواز آیا ٹھیک تو صدر سے یا ندر سے ٹھیک نہ پروگرام فرسٹ کالر گرو یعنی کہ لکی کالر گرو کا نام سے پروگرام کے سوکھتا ہے اور سب شامل ہوئی جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی السلام علیکم ہیلو خبر ہے وہ کہ جی آواز ملے در سی ہیلو اچھا جی موت اخبل آواز ریپیٹ روسی صحیح ہے دیر پہ معذرت سرائے دگا اور عید ان کی کال سے مل اب سے وہ خبر ہے نرتلا خپل آواز ڈبل کے روت لو یارو تو ٹرائی کبل ہے جی 0-332-96-10-329 نیکسٹ کلر تھے مقابل کمر سے کال لاری سوکھتی سب شامل ہوئی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ جی موسم خوراک سوکھتے کم زنا ماشاء اللہ آواز ڈیر صفا دشا سوکھا سہر خان خورکے کھال دے لاری میاں والی نا ہینا افریدی سسٹر سٹڈی ماشی خورکے سرنگے شاہیے زبے کو ٹھیک ٹھاک ماشاء اللہ تسے برو تبیا الحمدللہ زندگی شاہ روانہ دا
1: جی دیر شاہ روانہ
0: دا اچھا پروگرام ار سرور ہوئے ماشاء اللہ روزانہ رو سرور ہوئے گا نا
1: جی
0: روزانہ ولے آ رہے مطلب سرنگے پروگرام سدے مندے لاگی زکے اور ہوئے
1: جی
0: دیر شرم لگی تاول کو منگا یو جہان مننا ہے تھینک یو سو ویری مچ
1: سفروں کا
0: ہاں ہاں جی جی نبی کا چکڑا ہے وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سول والا جاؤ برو کا سول والا جاؤ با اچھا دام ویلے ہو کہنا چھے آغا کیم شاید اچھا آغا تا انسان مخامخ شید آسے فرسٹ ٹائم اچانک او یاد آسے دائی کہنا چھے آغا انسان آغا تا مخامخ شید انسان تا بیا شار میں کلے کلے خاندو گر سید آسے اون یادو شاہ صحیح دائی پروگرام کے انشاءاللہ آخر رکھے بیا شاہ جی اچھا دارو تو ہے کہنا چھے میاں والی کے ہو بالکل متا دغا خورکے ویلے ہو وے چھے سواد کا اسمیٹک دا پروڈکٹ دلتا ہونے ملا وے جی ہوے چھے انشاءاللہ چھے مشکلی تا لوڈ شو گا نا فرسٹ ٹائم چھے کلی تا ورا زون میرا پسند سے سواد چھے سومرا ہا دغا پروڈکٹ کہ ماشاءاللہ کریم دی پکے فیس واش تے کہنا دا ہم ہر کھولو
1: جی جی ہاں بلا ورس کریکٹ لاڑ واگز نا روڑی
0: اچھا روڑی دی
1: جی جی ماش
0: ماشاء اللہ زدے تب یہاں کہنا چاہتا ہے نہ پٹا پٹا استعمال ہوا چاہتا ہے یشی بھی کہنا پٹا پٹا تھا ہی نہ استعمال ہوا چاہتا ہے جو مزدور ریزلٹ ہے پچا پٹا استعمال ہوا چاہے لش کے ٹائم تیز سے کہنا تو بھائی چاہے دا کریم خدا سے وہ کما ہوا نہیں دیسا کو لج لج لگا ہوا کہنا آگا ماشاء اللہ خینا فریدی آسی کنجوس ہے لج لج لگائی کہنا خود تھا ڈیر ڈیر لگا سا استعمال ہوا استعمال ہوا ایسا کہ سسٹر چی کہنا آگو ہو لگا کم خاص شاعن دی ماشاء اللہ آگا ہو پل کے شیئر کہی کہنا آگا ہو لگا مطلب یو سسٹر راوڑی کو ٹول ہوئی کہنا اس خبر ہے نا دبا کے سا بیا ما صحیح خبر ہے اکڑا سا چاہتے میں آواز بور بھی خونا نہ دا خبر دا خبر زکا میں دا خبر اور پسے اوکڑا ہے کہ نہ مجھے بس آوز میں نن آسے نہ اور پروگرام نہ اور بسا اوکے سہر یو جہان منا خورکے یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ جی پروگرام تے کال وکڑ لو چاہتا ہے دعا سلام
1: جی
0: جی اچھا گفٹوں اچھا تبھی چیچے سول میں ٹھیک بھی اور بیا مورتا گفٹ روگا بس دا گفٹ سیدھا بھائی لا دا سول دے غلط تھا ایسا موئے چا سے نہ کہنا چھ پودی تمام منی نوستے وے چھ بالکل سول جواب میں ٹھیک بھی اور راز بھی موتا گفٹ روکا بھی گفٹ اس خبر ہے نا دا خو سول جواب غلط تھا ایسا آخره که تمیان چی داشته شدی یو جهان من آی تینک سو ویری مچ تکال کا ولی جیم اس رامیا والی نا سحر خان و جیم او سر آج جناب بالکل لغت وی خیان ما صلاح ہے نا افریدی او سحر خان جی پروگرام کے پچھلے پارٹیسپیشن اور ریگولر لسنر تھینک یو سو ویری مچ خوش جان ہے بچے بھائی پٹ پٹ ہے استعمال ہوا میں کو جی پٹ پٹ استعمال ہوا ہے خیان والے شین جی وی کنا ورن والے شین اپرا دین وی سا آج سمرا ہاں بالکل کورت ایتا شہروری کنا کہا دی خوروک شاہی یا بلچا شاہی کنا استعمال ہوا ایسا دور نیک شہر چنس کال ہے سوکتے سب شاملی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم
1: السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: جزاک اللہ اسے ودر ہے ودر ہے ودر ہے ودر ہے نن خوب چیکو کنا دماغ بو چیکو رحمت اللہ خوب نہ وے
1: گڈ
0: دماغ چار وکرا رحمان الله اوس خوب خواش وی کنه گلاب اوس خوب خواش وی صحیح گلاب سرنگی چل رہا صحیح بربار یہ ٹھیک ٹھاک زندگی ساد ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور پرون نہ 24 گھنٹے پک ماس کے تیرے شوے کنا یعنی پرون 12 بجے 11 بجے نہ نن 11-12 بجے پورے 24 گھنٹے تیرے شوے ہاں پاینا چیرے سے پرون خو پروگرام مون نوی کنا پرون خو پینزام او نن و دینا دا نن میں استاد ہے سا روزانہ میں نوی نا غا پینزام پر زل اللہ والا وی کنا ٹھیک لگنا دا خو خپل خپل ریز مو یو سلارم پر زی یو میں پینزا و دینے پر زی ٹھیک نا رحمان اللہ یو جہان منا قربان تھینک یو سو ویری مچ دے کال کا ولے اوکے جی اوکے جی تو وگان کہ میں یو سوتا تھینک یو سو ویری مچ ائی مسٹر ابو چوٹے رحمان اللہ روزانہ رو تکال کوي گلاب خوشول اوسه او دا ډیر قیمتي دی سره مو ته پاته دا ډیر قیمتي انسان دی ماشاءالله او دته څه ډیر ویان کنه چې مدر مشته ډیر دواګانه کوه بلکې ټول ورې دونکو ته کوه چې هغه دې کوم आवाज وری کده ټانک سره مینه والی کرک سره مینه والی کنه رحمن الله ټول ته ډیر سره دواګانه وکا رحمن الله باندې چې کوم خلک دې کنه هغه دواګانه ماشاءالله ماشاءالله ډیر زر چې دا الله با قبل وینو دته دا خواست کوو چې ډیر دواګانه کوه شه نیکسٹ کلر گرو جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی دا چوک در سره کیم زو نصر الله خوب نہیں او نصر الله ماسیدا نصر الله ماسیدا استنا ماشی
2: چلا تیر سے غزر آباد سے اجاد آباد سے یار کی کٹ خبر ہے راج بھائی کا
0: نا ہاں نہ تو ویلا انتظار میں تک وجہ رو تو وجہ ویلا انتظار میں تک ہاں چا مو اوس دے مندے خوش لاگی کا پروگرام دے مندے خوش لاگی لکا مطلب صفات دمر ایکچولی پروڈکٹ میں روڑی دی دادے مندے خوش لاگی اچھا دارو تو وے بل نور خبر بات کی کو دارو تو وے چ تو چ ہم مانا نہ وہ تو کہ خدا مسئلہ دے چ بل چا ہاں اور وا ہاں استعمال یہی کہنا یار نظر اللہ چکو جا خبر دے وکڑا کہنا ہوا دے گھٹا لسا مینا والا تو سے بنو پوئے خزا پہ پوئے لسا ہاں مطلب صفات کے زیتون ہر بلائے سوکھا دی ماشاء اللہ صفات پروڈکٹ ڈیر ریزنیبل پرائز میں ڈیر سوکھا دی ہر سڑائی خستل شیشا غریب نے غریب سڑائی خستل سی جی جی جی بالکل سمرا ہاں چی پروڈکٹ ماشاء اللہ فائدہ مندی اچھا بس شاعر ہے پروگرام کے وہ شاعری کہوں مزیگار پروگرام تاروش ہے مزیگار کے شامل ہے ڈیر کالونر رہوں دی جس ڈیر کالونر رہوں دی اوکے وعلیکم السلام اوکے جی وعلیکم السلام خوشول رتوسه قال اسی خاص تاسو له وجه اخو به غزل ته شامل وو مزګر به رسان انشاء الله به غزل ته شامل وو نصر الله خبره به تاسو نه پد دکې بالکل یوسف دادا کنه ماشاءالله چې دا خپل خبره جي شروع کی بل چا ولا خو به خینه ور وی کته ډیر وته وې دا به شي نه نه نه زکه زده دا خبره چې دا په مزاج زپې شو ماشاءالله خوش تړای دا ویلې السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی جو کیسا خبر ہے خبر ہوگا کام دام پروگرام کے گیارہ نہ بارہ بجے پوری تو پہلے سال کا گڑا صحیح تو ڈیر ڈیر ویلکم ہر کلے صفات کا سمیر دا فیملی کے جی بالکل میدا چدا داغا دماغ سرا اگا خرو پیس جی یعنی کہ اوسار وسرا خوجی ڈیر ڈیر ڈیر ڈیر مسئلے وسرا کی جی میدے سرا مخ من تر اوکے مطمئن پریشان چال وقت صفات بیوٹی کریم روڑا اور صفات رائس فیس واش روڑا دے روڑ استعمال اکڑا بیا دو اشر ریزلٹ کرلو بیا دے دیتا اس کو رکھے چشر نہ گوڑے وہ گوڑا بیا تو موبائل لو کے زراز بھائی تکار ہو تاشا بال تاشا بدے بنا وشتی ہوا کھانا آسے دا دے ارمون میں خورکے یو جہان مننے خپل پروگرامونے میں دی ماشاءاللہ اخپل رونے

0: وای چې رب دې لارې ټولې خیستا کا وای وای وای وای وای وای څو اردو چې کوم ټیکس وکړه ټیک طریقے سره به کله کله پڑھوي نه بالکل کله کله ټول کمپلیټ طریقے سره غلی نه وي ځکه منتها یو جهان منا منتها محسود مزره خوره کوي اور بھائی آپ ٹانگ میں رات والا پروگرام کیا کرو پلیز اچھا بالکل جی اچھی طرح سے فری ٹائم میں کہنا پر ٹانگ کے ٹائم میں ان شاء اللہ نائٹ والا شو چلا رات اس پر مینا والا سمنا ٹانگ مینا والا ہوتے پر ان شاء اللہ ہم وہاں ضرور اندہا یو جہان ماننا سیمرو سب ہی سر تر سے دعوے چھے سلام راز بھائی راز خان آئی امام سہر ہاں نوے چھے دمیا والی نا ابرو کال میں تام اچھا صحیح ابے کو تو سے کال ہرو غلے ہو سے ہاں یو جہان مارے ٹولے میں اور دن تو ڈیر ڈیر منا کچا میں سڑنا بوتے وی بلا شان دے میسج درو غلی دی یو جہان منا تھینک یو سو زکا ٹائم چا ختم سی ما مزید اجازت لگی تو خوش اور ان کو یو جہان مارے چارو تا کال اور چارو تا میسج او پلس اور چار سے خاموش خاموش کی دا پروگرام رو اگر ٹانگ بنا واز یا کرے خصم رو بنا واز لیکن آواز میں کم جو پرے ٹولو یو جہان منا در سر مانا سبو تو انشاء اللہ یارو سام دارو زنا پروگرام دی ہفتہ وار نہ زکا ڈیل رو سا انشاء اللہ دوگان رو کوئی چیز ٹھیک ون ڈیل رو سا جی سبان کشمیر سے پاکستان تر میں تو دا اچھا شان پروگرام دا پیش کے سے روزانہ 11 نہ 12 بجے پورے اور دی سرا سرا بالکل سبان کشمیر سمرہ پروڈکٹ کی تو استخبار نش دے اگا مارکیٹ کو ملا ویز دی جن کشمیر سٹور کے کاغذ چنگ تھا دی سرا لکی دا نورنگ دا بنو دا جنوب شمالی وزیرستان کا ایک سمرہ ایریاز دی بالکل پسند ہے وکے روخ لے استعمال کر ڈیلی ڈیلی فائدہ چلا اب ریزلٹ کر کے انشاءاللہ دین علاوہ سب معلومات گوڑے سبان کشمیر کے بارے کی معلومات حاصل اول گوڑے بالکل ہیلپ لائن نمبر ہے سبان کشمیر پاکستان موجود ہے 0313-95-005 دے معلومات چلا حاصل ہے فیس بک مانی بالکل تو سرچ کرول ہے صفات کاسمیٹک آفیشیل پیج چلا ہے فیس بک مانی موجود ہے فیس بک یوزر بالکل سرچ بار کے ہوئے صفات کاسمیٹک تو تمام صفات کاسمیٹک پیج ہو شی لائک ہے فالو کرے اب تک تو سے دیدہ اکثر اکثر پروڈکٹ باریک سے تو سے ویڈیو کے ہم معلومات چلا آگا حاصل والے سے رو کے اجازت چرتا ہے خوشحال ہو سے آباد ہو سے دیر دن میں خوشحال آیا اور تو سدا دعا گانے سے دیر دیر خوشحال ہو سے عزت بدل نواڑا ٹائم ختم شروع سات بدل نواڑم ڈر پمینا محبت بدل نواڑم زندگی کا وفا کڑا بیا برا شم راس ہمدرد بس اجازت بدل نواڑم دل لو یا اللہ بھو امان
1: It's 12 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. It's 12 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM. Welcome to Radio Aman 88.4.

0: बिल्कुल इसी हवाले से हम शो में बात किया करते हैं। जितने भी लिसनर हैं, बहने हैं, भाई हैं, आपका कोई भी सवाल है आप पूछ सकते हैं 0319-55-23-404 पर कॉल करके, SMS करके। सो हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब भी हमारे साथ ऑनियर स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, चलेंगे जी सेहत के सफर को भी आगे बढ़ाएंगे। चूंकि ये शो आपके लिए होता है, आपकी सेहत के हवाले से होता है, सो इस प्रोग्राम में हमारे साथ अशे फरमा होते हैं हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब, जो कि आज भी हमारे साथ ऑन ईयर स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: हकीम साहब कैसे हैं, ठीक ठाक हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक शुक्र।
0: आज का दिन कैसा रहा हकीम साहब आपका?
1: दिन माशाल्लाह ठीक ही रहा है।
0: चले माशाल्लाह। सो जी हकीम साहब ये बताइएगा कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो आजकल बुजुर्गों को भी हैं, नौजवानों को भी है, माओ बहनों को और तमाम जितने भी हमारे सामने हमें सुन रहे हैं।
1: सही।
0: सो आज का जो हमारा प्रोग्राम है, मैंने बताया है कि आज हम किसी एक बीमारी पर बात नहीं करने वाले। आज का जो हमारा प्रोग्राम है, जितने भी हमारे लिसनर सुन रहे हैं, बहने हैं, भाई हैं, देखिए हकीम साहब अवेयरनेस बहुत जरूरी होती है। सो अगर आपके पास कोई ऐसा सवाल है जिसको लेकर आप परेशान हैं कि मेरा मैदा जलन करता है, ये क्यों करता है, या मेरे आधे सर में दर्द होता है, ये किस वजह से होता है, इसके आगे क्या नुकसान होंगे, रदर देन आपके और कोई भी सवाल हो सकते हैं, आप हकीम साहब से पूछ सकते हैं। हाँ, सवाल आपका सेहत के हवाले से होना चाहिए, क्योंकि ये सेहत का शो है, सेहत का पैगाम है, तो आपका जो सवाल है वो भी सेहत के हवाले से होना चाहिए। तो बिल्कुल आप कॉल कर सकते हैं 0319-55-23-404 पर। इसके अलावा जनाब 0963-511-488 पर भी आप कॉल कर सकते हैं और हकीम साहब से सवाल पूछ सकते हैं। तो हकीम साहब पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा
1: जी।
0: ये बताइएगा कि गुर्दे के बारे में अगर हम बात करें, गुर्दों का हमारे जिस्म में काम है पानी को फिल्टर करना,
1: बिल्कुल,
0: और जरूरत भी होती है गुर्दों को पानी की, तो ये बताइएगा गुर्दे के हवाले से जरा बात करते हैं कि गुर्दे खराब होने की क्या वजूहात हैं और हम अपने गुर्दों को हेल्दी कैसे रख सकते हैं, ये भी बताइएगा जरा।
1: हेल्दी और उसकी हिफाजत, एक तो पानी मुनासिब मकदार में हो, दूसरा कोई ऐसी चीजें जो ऐसे ज्यादा चावल है,
0: ठीक है,
1: और तेज मिर्च मसाले या ऐसी चीजें के जो के बादी वगैरह पैदा करें, उससे थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा।
0: ठीक है,
1: अपने गुर्दों की हिफाजत करें, क्योंकि गुर्दों का ही काम है कि उन्होंने पेशाब को फिल्टर करना है और उसके बाद जो जहरीले या फासद मादे होते हैं उनको पेशाब के रास्ते उन्होंने ही बाहर निकालना है। तो बाकी हाँ, अगर कोई उसमें आप वरम या सोजिश या पेशाब का कोई मसला है तो फिर आप टेस्ट करवा के या किसी मुस्तरद मुआलिज से मिलके मशवरा करके तो अपने गुर्दों के बारे में ज्यादा बेहतर जान सकते हैं। और आजकल तो ये खैर थोड़ा मसला ज्यादा ही बढ़ गया है कि किडनीज प्रॉब्लम आ रही है, स्टोन की कि पथरी बन रही है, किसी को इन्फेक्शन हो रहा है, किसी के पेशाब में मसले आ रहे हैं, तो उसमें ज्यादातर वजह यही है कि हम रूटीन से थोड़ा सा हटे हैं, हमने अपनी जो रूटीन का शेड्यूल है उसको खुद डिस्टर्ब किया है। तो अगर थोड़ा सा ख्याल करें और अगर हमें कुछ ऐसे साइन मिलते हैं तो उससे बेहतर है कि आप अपने तौर पे कुछ करें, आप एक मुआलिज से मशवरा जरूर करें।
0: ऐसी बात है, बिल्कुल करना चाहिए। सो हकीम साहब एक और मैसेज मेरे पास आया है कि अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं टांग से एकरा बात कर रही हूँ, मेरी अम्मी के पांव की एड़ियों में बहुत दर्द होता है, आप हकीम साहब से पूछ के क्या वजह होगी, अम्मी की उम्र 35 साल है।
1: देखिए इस पे पीछे दर्दों का टॉपिक था, उस पे हमने तफसील से बात भी करी थी। फिर ये दर्दों का मामला कुछ ऐसा होता है कि जब तक पेशेंट दवाखाने पे सामने नहीं होता क्लियरली नहीं बताया जा सकता। बाज दफा ये होता है कि बहुत ज्यादा दबाव की वजह से,
0: थोड़ी
1: नसों में खून की जो सर्कुलेशन है उसमें फर्क आता है, वो सर्कुलेट नहीं कर पाता, कई वजूहात हैं इसकी। तो अब बेहतर तो यह है कि अगर वालदा दवाखाने पे आ सके आपकी तो उसके मुताबिक फिर उनका इलाज तजवीज करेंगे। और दूसरा ये होता है कि कोई इतना हार्ड या इतना लेंथी तरीकाकार नहीं होता कि देर तक उन्हें दवाइयां ही खानी पड़ेंगी।
0: ऐसी बात है,
1: शॉर्ट पीरियड में होता है और سکسیسفل بھی ہے. تو باقی یہ ہے کہ جب رزلٹ ان کا آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی اوور آل باڈی کے متعلق بھی پتہ چلے گا کہ ان کا میدا ٹھیک ہے تو اور مسئلہ تو نہیں ہے. یہ ساری چیزیں دیکھ کے تو انہیں بہتر مشورہ دیا جا سکے گا. آپ کوشش کریں کہ والدہ کو تھوڑا ٹائم نکال کے تو وہ دواخانے پہ آ جائے, وہ سب سے زیادہ بہتر ہے.
0: چلیں ٹھیک ہے. تو بالکل میری بہن جس نے ٹانگ سے ہمیں میسج کیا کہ ان کی امی کی ایڈیوں میں درد ہوتا ہے, تو میری بہن آپ ایسا کریں کہ آپ اپنے ابو کے ساتھ بھائی کے ساتھ امی کو لے آئیں الشفا دواخانہ میں. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی میں. ٹانگ سٹی میں اگر آپ ہیں تو ٹانگ سٹی میں شوال مارکیٹ کا آپ لوگوں نے پتہ کرنا ہے. اور شوال مارکیٹ کے بالکل آخر میں الشفا دواخانہ ہے. حکیم صاحب ڈیلی صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک موجود ہوتے ہیں اور مریضوں کا چیک اپ معائنہ جاری رکھتے ہیں. سو انشاءاللہ آج کی طرح کل بھی حکیم صاحب اپنی کلینک پر موجود ہوں گے الشفا دواخانہ میں. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی میں موجود ہوں گے اور مریضوں کا چیک اپ معائنہ جاری رہے گا. آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے آپ آ سکتے ہیں, حکیم صاحب سے آپ براہ راست مل بھی سکتے ہیں, بات بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی صحت کے حوالے سے سوال ہے, آپ لائیو شو میں کال کرنا چاہیں, ایس ایم ایس کرنا چاہیں, تو 0319-55-23-404 پر آپ کال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ 0963-511-488 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں 0963-511-488 پر. سو یہ جناب 0963-511-488 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں اور حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب سے سوال پوچھ سکتے ہیں. ایک اور میسج ہے کہ السلام علیکم حکیم صاحب, بلڈ پریشر چکل اچھی دسڑے وہ سربو سنی جی. بالکل حکیم صاحب, ایک میسج ہے پیارے بھائی نے پشتو میں کیا ہے کہ جب بھی میرا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو میں اس کے ساتھ جو ہے نا ہل جاتا ہوں, اور کہتے ہیں کہ کوئی ٹوٹکا تو بتا دیں اس کے بارے میں.
1: ٹھیک ہے, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر عرصہ دراز سے ہو رہا ہوتا ہے,
0: ایسی بات ہے,
1: اور وقتی طور پہ ہم ٹوٹکے نسخے یا ٹیبلٹس وغیرہ اس سے کنٹرول تو کر لیتے ہیں لیکن اس کا پراپر حل نہیں ڈھونڈتے. بلڈ پریشر یہ ایک قسم کی خاموش بیماری ہے اور اس کا پتہ بھی نہیں چلتا اور یہ نقصان بھی کافی کر جاتی ہے.
0: ایسی بات ہے,
1: تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ کچھ وقت نکال کے تو معالج سے مشورہ کریں, وہ آپ کے لیے بہتر ہے فیوچر کے لیے. اور شارٹ کٹ کے اب اس کے لیے کوئی ٹوٹکا یا کوئی نسخہ, تو پھر بہتر تو ہے کہ اپنے آپ کو ذرا سٹریس سے, ٹینشن ڈپریشن سے, سوچو فکروں سے ذرا دور رکھیں, خوراک اپنی متوازن کریں,
0: ٹھیک ہے,
1: پانی کا استعمال زیادہ کریں, خام خواہ ہر کسی سے حسد وغیرہ نہ کریں, خوش رہیں. اور جہاں تک ہے ٹوٹکے کا یا نسخے کا, تو پنساریوں سے چھوٹی چندن کے نام سے جڑی بوٹیاں آتی ہیں,
0: چھوٹی چندن
1: یا اسرو, اس کو آپ لا کے اسے کوٹ کے اور اس کا پاؤڈر بنا لیں, اور ہاف ٹی سپون آپ پانی کے ساتھ کسی بھی ٹائم دن میں لے سکتے ہیں. نہارمو لے لیں, ناشتے کے بعد لے لیں,
0: ٹھیک ہے,
1: تو اس میں یہ ہے کہ آپ کا انشاءاللہ بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوگا,
0: ٹھیک ہے,
1: بلکہ کنٹرول میں ہی رہے گا.
0: چلیں ٹھیک ہے, ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ, السلام علیکم. سو ان کی کال بھی ڈراپ ہو جاتی ہے. سو بالکل خواتین و حضرات, اگر آپ کا بھی کوئی بھی صحت کے حوالے سے سوال ہے, آپ حکیم صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں, تو 0963-511-488-0319-55-23-404 پر کال کر سکتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی کون ہے, کہاں سے میرے بھائی؟
2: شریف سے روشن ضمیر بات کر رہا ہوں.
0: جی روشن بھائی کیسے ہیں اور کیا پوچھنا چاہیں گے حکیم صاحب سے آپ؟
2: بالکل خیریت جی. حکیم صاحب سے یہ مشورہ کرنا ہے کہ صبح سویرے جو ہے نا مجھے نزلہ لگ جاتا ہے, اور کبھی پیاز کاٹوں تو پیاز کی بو سے بھی نزلہ شروع ہو جاتا ہے الرجی کی شکل میں.
0: ٹھیک ہے, آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں روشن بھائی؟
2: اٹل شریف سے.
0: اٹل شریف سے, ٹھیک ہے, آپ ریڈیو سنتے رہے ہیں, حکیم صاحب سے مشورہ لیتے ہیں اس کے بارے میں. جی حکیم صاحب کیا مشورہ دیں گے آپ بھائی کو؟
1: بھائی کا الرجی ہے انہیں, بعض لوگوں کو ہوتی ہے, کسی کو ڈسٹ سے, کسی کو موسمی, ان کو بھی ایسا ہی ہے کہ ان کے الرجی ہے. اور بعض دفعہ جب ٹھنڈی ہوائیں صبح صبح کی
0: چلتی ہیں
1: ان کو لگتی ہے,
0: ایسی بات ہے,
1: تو وہ اس سے ان کی ناک سے بعض اوقات پانی آنا یا خارش ہونا, اور اس میں ایک قسم کی جلن سی بھی محسوس ہونا.
0: اچھا یہ بھی ایک الرجی کی قسم ہے؟
1: الرجی ہے یہ, الرجی ہے. اس کے لیے اس کا پراپر علاج ہے اور تھوڑا سا ٹائم اپنے آپ کو دینا ہوتا ہے, اتنا لمبا اس کا علاج نہیں ہوتا. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر کسی بھی لحاظ سے موسم جیسا بھی ہو
0: بات ہے
1: تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو کم از کم یہ الرجی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا.
0: ٹھیک ہے,
1: ٹھیک ہے نا. اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ کو ٹائم نکال کے ذرا مل لیں, مشورہ کرنا ہے. آپ مشورہ دواخانے پہ بھی آ کے کر سکتے ہیں.
0: ٹھیک ہے.
1: اس سے یہ ہے کہ مریض سامنے ہوتا ہے تو ذرا اس کو پراپرلی اور مکمل جواب بھی دیا جا سکتا ہے.
0: ٹھیک ہے. السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. ہیلو,
3: حکیم صاحب سے پوچھنا ہے.
0: ہاں جی.
3: ہماری 65 سال عمر ہے اور تقریباً 50 کلو یا 55 کلو میرا وزن ہے.
0: ٹھیک ہے, کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟
3: میں
0: ٹانگ گرش آباد سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی 50 سال عمر ہے سے اوپر ہے اور 55-60 کلو وزن ہے آپ کا؟
3: جی ہاں, ہم جب 5 کلو وزن اٹھاتے ہیں نا, 5 کلو وزن بھی ہم نے اٹھا سکتے. ہماری ریڑھ کی ہڈی جو آخر میں ہے نا, یہ درد کرتی ہے.
0: یہ درد کرتی ہے. ٹھیک ہے جی, آپ ریڈیو سن رہے ہیں.
3: اٹھانے یا مطلب 5 کلو 4 کلو وزن اٹھا لوں تو پھر یہ درد کرتی ہے.
0: ٹھیک ہے حاجی صاحب, ریڈیو سنتے رہیں آپ, حکیم صاحب سے مشورہ لیتے ہیں اس کے بارے میں. السلام حافظ. جی حکیم صاحب, حاجی صاحب کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے آپ؟
1: حاجی صاحب کو پہلا مشورہ تو یہ ہے کہ ظاہر ہے عمر تو اتنی کہہ بھی نہیں سکتے کہ اتنی زیادہ ہے, لیکن پھر بھی زیادہ ہے.
0: 50 سال سے آپ ہیں تو پھر تو
1: ہاف سینچری تو ہو گئی,
0: ظاہر سی بات ہے.
1: دوسرا یہ ہے کہ اگر اعصاب یا پٹھے مضبوط ہوں تو پھر اتنی عمر جو ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے 30-40 سال کا آدمی دوڑے بھاگے.
0: ایسی بات ہے بالکل.
1: تو باقی حاجی صاحب کا جو مسئلہ ہے وہ تھوڑا سا ایسا ہے کہ اگر حاجی صاحب بذات خود مل لیں تو اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہے کہ جو بندہ بیٹھ کے اور ان کی نبض وغیرہ اور ان سے کیسز بھی لے کے,
0: ایسی بات ہے.
1: بہرحال یہ ضرور ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ انہیں بہتری محسوس ہوگی, لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ تھوڑا سا وقت نکال کے مل لیں.
0: گال ہے جی بالکل جناب. یہ حاجی صاحب نے سب کو گرہ شباز سے سن رہے پہ ہیں. بلکہ جناب جو بھائی ہمیں گرہ شباز سے سن رہے تھے, تو آپ پیارے بھائی ایسا کریں کہ آپ تشریف لائیں ٹانگ سٹی مین ٹریفک چوک کے ساتھ شوال مارکیٹ میں الشفا دواخانہ میں. انشاءاللہ الشفا دواخانہ صبح 8 سے شام 4 بجے تک کھلا رہتا ہے, اور آپ کو جو مسئلہ ہے انشاءاللہ اس کا مکمل طور پر علاج موجود ہے اور آپ صحت یاب ہو جائیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم.
4: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی کون ہے, کہاں سے میرے بھائی؟ جی لالا عمر کی میں حال ہیں. ٹھیک ٹھاک ودے وے طبیعت سے ٹھیک ہے پیتواری؟
4: اللہ
0: کا شکر ہے جی. حکیم صاحب نے بالکل ٹھیک ہے. ہین پہ جی کوئی سوال ہے بھی صحت دے حوالے دے نال تہاڈا؟ ٹھیک ہے. ہفتے چھ دیوار پوند ہے تو کیوں شدید درد ہوندا ہے؟ کتنے ٹائم واسطے ہوندا پیا ہے؟ چلو ٹھیک ہے جی, ریڈیو سنتے رہو جی. بہتر تو یہ ہو سی تہارا جہاں بچہ ہے چدر ٹانگ کو لیڈا پرے نہیں جی, تو سب کوشش کرو حکیم صاحب بنے دواخانے تے گھناڑو انہاں کو.
4: اگر
0: ٹھیک ہے جی, اب وہ میں تو کل ہی پینا بہتر یہ ہے جو اس دا موقع تے علاج ٹھیک ہونے ایویں نہ ہوگا بھگوان کی کوئی مزید زیادہ مسئلہ بن وجے. ٹھیک ہے لالا. ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے, ریڈیو تو سن دے رہے حکیم صاحب کو مشورہ کرے نہیں ہے کوئی تو ٹوٹ کر دسے نہیں ہوں میں. چلو چلو ٹھیک ہے جی, بہت مہربانی جی. حکیم صاحب کیا مشورہ دینا چاہیں گے آپ؟
1: دیکھیں ایک تو پہلی بات ہے کہ کوشش کریں کہ وہ جو بچہ ہے وہ وقت جیسے چھٹی آتا ہے کیونکہ ڈیرے میں ہے, اگر چھٹی آتا ہے تو اسے ہو سکے تو دواخانے پہ ذرا بھیجیں.
0: ٹھیک ہے.
1: تاکہ یا ساتھ لے آئیں تاکہ دیکھا جائے, کیونکہ اس کے تقریباً کہہ لیں کہ بچپن سے ہی اس کی تکلیف ہے, تو اس کی وجوہات کیا ہے. اور ظاہر بات ہے علاج بھی انہوں نے کافی کیے ہوں گے, اس کے کوئی ٹیسٹ بھی کروائے ہوں گے کہ وجہ کیا ہے.
0: ایسی بات,
1: ایک دفعہ بچہ ذرا سامنے آئے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا رزلٹ آتا ہے, لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ بہتر ہی ہوگا. ہاں اگر کوئی ٹوٹکا وغیرہ ہے تو اس کے لیے تو بے شمار ہیں, کمپنی کی بے شمار دوائیاں ہیں, اطراف استخصوص ہے, آپ کرشی کی یا ہمدرد کی لے کے آپ استعمال کر سکتے ہیں, اور وہ بھی کافی بہتر ہے. لیکن کیونکہ ان کا مسئلہ پیچیدہ ہے اور دیر سے ہے, تو اس کے سلسلے میں اس کا سامنے ہونا وہ زیادہ بہتر ہو,
0: یعنی بچے کو یہ دوا خانہ پر لے آئیں تو بہت ہی بہتر,
1: وہ زیادہ بہتر ہو جائے.
0: چلیں ٹھیک ہے. سو خواتین و حضرات, آپ وابستہ ہیں ریڈیو امن کے ساتھ اور صحت کا پیغام آپ سماعت فرما رہے ہیں, جو کہ الشفا دوا خانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. سو بالکل, اگر آپ کو کوئی بھی صحت کے حوالے سے سوال ہے, آپ حکیم صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں, تو بالکل آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 09635114588 پر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم جی.
5: وعلیکم السلام.
0: جی کون ہے, کہاں سے میرے بھائی؟ جی باسط. جی جی باسط بھائی جنت آباد سے. کیا پوچھنا چاہیں گے حکیم صاحب سے آپ؟
5: میں حکیم صاحب سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بہترین صحت کے لیے بہترین ورزش بتائے.
0: صحت کے لیے کوئی بہترین ورزش بتائے.
5: جی میرا عمر 20 سال ہے.
0: آپ کی عمر 20 سال ہے اور آپ کہتے ہیں کہ بہتر صحت کے لیے حکیم صاحب ورزش بتائیں. چلیں چلیں ٹھیک ہے, ریڈیو آپ سنتے رہیں. جی حکیم صاحب
1: بہترین, آپ ساری ورزشیں بہترین ہوتی ہیں,
0: ایسی بات ہے,
1: لیکن ہمیں اپنی باڈی اور اس کے مطابق ہمیں ورزش بھی دیکھنی پڑتی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم راتوں رات اپنا جسم بنا لیں گے یا مضبوط ہو جائیں گے,
0: ٹھیک ہے,
1: لیکن آپ ہلکی سٹارٹ کریں اور لیکن روٹین رکھیں.
0: اچھا روٹین رکھنی چاہیے,
1: روٹین رکھیں تو انشاءاللہ تعالی اس میں امپروومنٹ آئے گی. یہ نہیں ہے کہ آج ہم نے کر لی ہے تو کل ہمیں کوئی کام پڑا ہے اور ہم کہیں کہ اچھا یار ٹھیک ہے ایک دن کا ناغہ ہو جائے, لیکن پھر ایسا نہیں ہے. آپ نے اسے کنٹینیو کرنا ہے اور کچھ دیر بعد یا کچھ عرصے میں آپ اس کے بہتر رزلٹ دیکھو گے. باقی دوسرا رہا کہ جو صحت ہے یہ دوائیوں سے نہیں بنتی, یہ بنتی ہے خوراک سے, اور خوراک کو بہتر انداز میں ڈھالنے کے لیے آپ کے معدے کا طاقتور ہونا, آپ کے معدے کا درست ہونا وہ بہت ضروری ہے.
0: ویسے جم صاحب آج کل دیکھا جائے تو میرے خیال میں کسی کا بھی معدا, فلموں کا اگر ایسے زمانے میں دیکھا جائے میں تو کہتا ہوں کسی کا بھی معدا
1: تقریباً ایسا ہی ہے کہ ہر دوسرا تیسرا آدمی جو ہے وہ معدے کا مریض بنا ہوا ہے. کسی میں تصابیت زیادہ ہے, کسی میں کم ہے, کوئی اس چیز کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے کہ میرا معدا ٹھیک ہے خراب ہے. وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں میرا معدا ٹھیک ہے, میں 4-4 روٹیاں کھاتا ہوں. بات یہ ہے کہ روٹی کھانے کی اور اس کے ہضم ہونے میں اور جان بننے میں فرق.
0: بات تو ایسی ہے,
1: چیز یہ ہے کہ آپ تھوڑا کھائیں لیکن وہ آپ کو لگے, آپ کی صحت بہتر ہو تو پھر ہوتا ہے. اب آپ دیسی گھی کے پراٹھے کھا رہے ہیں اور وہ آپ کو لگ نہیں رہے تو پھر بیکار ہے وہ دیسی گھی بھی اور وہ ٹائم بھی.
0: ایسی بات ہے.
1: تو دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنی خوراک اچھی رکھیں, موسمی فروٹ ہیں, موسمی سبزیاں ہیں, اپنی خوراک میں پروٹین کو بھی شامل کریں.
0: ایسی بات ہے.
1: دوسرا یہ ہے کہ گوشت دال سبزیاں ہر چیز کو ترجیح دیں.
0: ایسی بات ہے.
1: آپ کی صحت ان شاء اللہ تعالیٰ بہتر ہو جائے گی, لیکن اس سے پہلے آپ اپنے معدے کی تصابیت کو دیکھیں کہ آپ کے معدے میں گرمی تو نہیں ہے یا آپ کے وجود میں کوئی حدت یا گرمی تو نہیں ہے.
0: یہ صحیح
1: ان شاء اللہ آپ کی صحت بن جائے گی. آپ ہلکی پھلکی بھی ورزش رکھیں گے تو وہ آپ کے جسم کو مضبوط کرے گی.
0: چلیں ٹھیک ہے. سو سامعین کرام دیکھیں جی, ورزش زندگی کا قیام ہے. اگر آپ اپنی زندگی میں ورزش کریں گے تو انشاءاللہ آپ صحت یاب رہیں گے. سو سامعین کرام, صحت کا پیغام جو کہ الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں ڈیلی 7 سے لے کر 8 بجے تک بالکل لائیو اور براہ راست پیش کیا جاتا ہے. سو اگر آپ کو کوئی بھی صحت کے حوالے سے سوال ہے, آپ حکیم صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ انشاءاللہ حکیم صاحب کل اپنی کلینک پہ موجود ہوں گے 8 بجے سے لے کر 4 بجے تک. حکیم صاحب روزانہ ہی موجود ہوتے ہیں, کوئی قسم کی چھٹی نہیں ہوتی کلینک کی, اور حکیم صاحب روزانہ موجود ہوتے ہیں صبح 8 سے شام 4 بجے تک, اور انشاءاللہ کل بھی موجود ہوں گے. آج بھی اپنے کلینک پر موجود تھے. آپ ہمیں چاہے جہاں سے بھی سن رہے ہیں, آپ وزیرستان سے ہیں, ٹانگ سے ہیں, ٹانگ و مضافات سے ہیں, انشاءاللہ آپ کی جو بھی بیماری ہے ہر قسم بیماری کا تسلی بخش علاج کیا جاتا ہے الشفا دواخانہ میں, اور آپ یقین کے ساتھ آئیں انشاءاللہ آپ کی جو بیماری ہے, آپ مایوس ہیں, وہ بالکل ختم ہو جائے گی. بس آپ یقین رکھیں دیسی طرح کا علاج میں, اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کریں اور آپ علاج کی طرف آئیں. دیکھیں جی, زندگی میں توکل بہت لازمی ہوتا ہے. جب آپ یہ ایک چیز کے اوپر توکل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو صحت بھی ملتی ہے. سو صحت کا ایک ہی خزانہ ہے اور وہ ہے الشفا دواخانہ. بالکل جناب, کیونکہ آپ لوگوں کے پاس بیماریوں کے خزانے ہوتے ہیں, اور بیماریوں کے خزانے کو ختم کرنے کے لیے آپ کو ایک قدم جو ہے وہ صحت کے خزانے کی طرف بڑھانا پڑتا ہے, اور وہ ہے الشفا دواخانہ. سو بالکل خواتین و حضرات, الشفا دواخانہ ایک ایسا معتبر نام ہے ٹانگ سٹی میں. انشاءاللہ جس بندے نے بھی علاج کرایا ہے, ایسے ایسے پیشنٹس بھی آئے ہیں جو کہ مایوس تھے, اور حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب بھی پچھلے 30 سالوں سے دیسی ٹیپ سے وابستہ ہیں. ان کے کیریئر میں بھی بہت سارے ایسے پیشنٹس آئے ہوں گے جو بڑی کریٹیکل ہوں گے, بڑی مشکلات میں ہوں گے. ایسے پیشنٹ بھی ہوں گے جنہوں نے 15 سال 20 سال علاج کیا ہوگا, وہ دوائیاں کھا رہی ہوں گے جو ٹھیک ہوں گے. لیکن یقین کریں خواتین و حضرات, دیسی جو طریقہ علاج ہے اس میں اگر آپ ایک مرتبہ اس کا علاج کرا لیتے ہیں, جو آپ کو حکیم صاحب ایک کورس بتاتے ہیں آپ کو کرتے ہیں, تو اس کے بعد وہ بیماری آپ کی طرف بالکل نہیں آتی, چاہے وہ درد ہیں, چاہے وہ معدے کے مسائل ہیں, ردر دین کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہے. انشاءاللہ ہر قسم بیماری کا علاج کیا جاتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کیا جاتا ہے. حکیم صاحب کا بھی یہی ماننا ہے, دیسی طریقہ علاج کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ بیماری کو دبانا نہیں ہے, بیماری کو جڑ سے ختم کرنا ہے. سو اگر آپ کا بھی کوئی صحت کے حوالے سے سوال ہے, چونکہ آج کا شو آپ لوگوں کے لیے ہے, جتنے بھی آپ کے سوال ہیں صحت کے حوالے سے, آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے, آپ کوئی ٹوٹکا پوچھنا چاہتے ہیں, کوئی نسخہ پوچھنا چاہتے ہیں, آپ کال کے ذریعے, ایس ایم ایس کے ذریعے حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب سے پوچھ سکتے ہیں. بالکل گران واربدون کو کساس و حمد چیر صحت حوالے سر سوال بھی ساس و دا میسج بلا رحم او کال پلا رحم حکیم سے بنا تو پوس کا ولے 0319 55 23 404 بنے ساس و کال ایس ایم ایس کا ولے 0963-563-588 بنے ہم ساس و کال کا ولے سو. بالکل خواتین و حضرات جنہیں بھینیاں برام میں کسن دے پین جی, صحت دا پیغام ہے تے اج دا پروگرام سپیشل جتنے بھی سارے پیشنٹس ہیں انہوں دے واسطے ہے, پر کوئی بھی صحت دے حوالے دے نال سوال ہے پیا, کوئی تساں نسخہ پوچھنا چاہندے بے, کوئی تو ٹوٹکا ہے پیا, جڑے آدھے بھائی انس بھائی میں کو تو فلانا مسئلہ ہے فلانا ہے, تو او حکیم صاحب کو پوچھنا چاہنے. بالکل جناب, تساں آپ حکیم صاحب نال لائیو پروگرام دے گال ہی کر سکدے بے, ایس ایم ایس دے ذریعے پوچھ سکدے بے, کال دے ذریعے بھی پوچھ سکدے بے, کوئی بھی صحت دے حوالے دے نال پروگرام شو یا سوال ہے پیا. تکال واسطے نمبر نوٹ فرما گن, 0319-55-23-404-0963-511-488. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام. میرا نام ہے شاکر خان منزئی, بول رہا
0: ہوں. جی جی, میرے بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے حکیم صاحب سے آپ؟
6: جی میں حکیم صاحب سے یہی پوچھ رہا ہوں کہ میرے بوسن میں درد ہے.
0: سر سب گنڈو کی درد بھی چلو سہی دسی ریڈیو اور حکیم صاحب سر دے باری کے مشرو خوب رو چلو سہی دسی ٹھہرا من کی اور چاہان مرنا کی اور کالر ہیں حکیم صاحب پھر جواب دے دیں گے. السلام علیکم. تو ان کی کال تو ڈراپ ہو جاتی ہے. جی حکیم صاحب منزل سے ہمارے ساتھ بھائی تھے جی, اور کہتے ہیں کہ میرے جو گھٹنے ہیں بہت زیادہ درد کرتے ہیں, تو اس کے بارے میں آپ ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے یہ بتائیے گا.
1: گھٹنوں کا یا جوڑوں کا یا کوئی بھی درد ہے نا,
0: ہاں جی,
1: یہ دیکھا جائے تو بیماری نہیں ہے, اس کی وجوہات کئی ہو سکتی ہیں.
0: ٹھیک ہے,
1: اب اس میں عمر کے ساتھ تبدیلیاں بھی ہیں, چوٹ زیادہ ہے,
0: ٹھیک ہے,
1: یا سوزش ہے یا ورم ہے,
0: ٹھیک ہے.
1: اب چیز یہ ہے, دیکھنا ہے کہ اصل میں پیشنٹ اس ٹائم کس کنڈیشن میں ہے,
0: ایسی بات ہے,
1: اس کے مطابق پھر اسے مشورہ دیا جائے, یا اس کا اگر علاج تجویز کرنا ہے تو اس کی نوعیت دیکھ کے پھر ہے. تو میرا تو ان سے یہی ایک درخواست ہی ہے کہ اگر تھوڑا سا ٹائم نکال کے,
0: ٹھیک ہے,
1: تو یہ مطلب پہ مل لیں تو اس کا انشاءاللہ اس کا بہتر رزلٹ سامنے آ جائے گا, کیونکہ یہ ایک ایسا ہے کہ بعض دردوں میں عموماً ٹوٹکے یا نسخے کام کر دیتے ہیں, لیکن خاص کر جو گھٹنے کی درد ہے اب اس میں بھی جوڑ میں ہے یا دیکھنا یہی ہے کہ تو اس کے مطابق پھر بعض دفعہ ٹوٹکا یا نسخہ وہاں پر کام نہیں کرتا.
0: ایسی بات ہے بالکل,
1: اس کے لیے ایک پراپر دوائی کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ تب جا کے اپنا رزلٹ بھی دے.

0: سے سن رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اچھا موقع ہے انشاءاللہ الشفا دواخانہ پر ہر قسم بیماری کا تسلی بخش علاج کیا جاتا ہے اور پیور دیسی طریقہ علاج ہے. اس کے علاوہ جناب اگر بات کی جائے بواسیر کی تو بواسیر کا بھی بغیر ٹیکا بغیر آپریشن علاج کیا جاتا ہے. حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں مطلب بواسیر میں بھی آپریٹ کیا جاتے ہیں سو یہ بات تو میں نے ٹھیک کہی ہے نا کہ دیسی طریقہ علاج میں خاص طور پر الشفا دواخانہ میں بغیر ٹیکا بغیر آپریشن کے بواسیر کا علاج کیا جاتا ہے.
1: بالکل ایسا ہے, جیسے جڑی بوٹیوں میں اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کو آپریشن کی طرف نہیں جانے دیتے,
0: ایسی بات ہے بالکل,
1: بلکہ وہ آپ کے ان موقعوں کو یا مسوں کو دیسی دوائی کے ذریعے ہی خشک کر دیا جاتا ہے اور وہ جھڑ جاتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر خون آ رہا ہے تو وہ انشاءاللہ پہلے ہفتے میں تقریباً خون بالکل بند ہو جائے گا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اگر بادی بواسیر ہے تو وہ جلن درد یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں, لیکن دیسی جڑی بوٹیوں میں ایسا ہے کہ وہ آپ کے ان مسائل کو خاص کر جو پائل سے ریلیٹڈ ہیں بواسیر سے اس کو ختم کر سکتی ہیں. کیونکہ یہ وہ نہیں کرتے کہ ہیٹ پیدا نہیں کرتی. ایلوپیتھک میں بھی دوائیاں ہیں جو کہ بعض اوقات شاید کنٹرول کریں بھی لیکن دوسری طرف وہ آپ کے معدے میں تیزابیت بڑھائیں گی, تو اس سے بہتر دیسی دوائی ہے کہ جو آپ کو ٹھنڈک بھی دے گی, آپ کو سکون دے گی اور آپ کے مرض کو بھی کنٹرول کرے گی.
0: ٹھیک ہے حکیم صاحب, یہ بتائیے گا, بات ہو رہی تھی وہ موٹاپے کی جو بھائی نے سوال کیا تھا, 18 سال عمر ہے اور 135 سال جو ہے نا 135 کی وزن ہے اور 18 سال عمر ہے. سو یہ بتائیے گا جو کولیسٹرول اور موٹاپا ہے اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا کہ ہمارے جسم میں کولیسٹرول کا کیا تعلق ہے اور اس کا کیا کام ہے. ہمارے
1: کولیسٹرول ہمارے اندر سے ہی بنتا ہے, چربی ہے,
0: ٹھیک ہے,
1: اگر اس کی مقدار زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں اس پہ نظر رکھنی ہوتی ہے کیونکہ یہ ہے بھی ضروری, لیکن اس کی زیادتی ہونا جو ہے پھر وہ دل اور اس سے منسلک جو نالیاں وغیرہ ہیں ان کے لیے خطرہ بن جاتی ہے.
0: بہت سارے معالج یہ کہتے ہیں کہ کولیسٹرول جو ہے یہ دشمن ہے ہماری باڈی کے.
1: بالکل ایسا ہی ہے لیکن ایک مقدار سے زیادہ.
0: اچھا
1: دیکھیں, ایک مقدار میں کولیسٹرول ہے ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ مسلسل چکنائی استعمال کرے جا رہے ہیں, آپ کے جسم میں چربی کی مقدار بڑھ رہی ہے تو وہ آپ کے دل پہ بھی اٹیک کر سکتی ہے, ظاہر ہے کہ آپ کا نقصان ہی ہے.
0: ٹھیک ہے,
1: بہتر کولیسٹرول اگر ایک لیول میں رہے جس میں یورک ایسڈ رہتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن کولیسٹرول جب بڑھتا ہے تو وہ پھر نقصان دے گا.
0: چلیں ٹھیک ہے. سو حکیم صاحب یہ بتائیے گا کولیسٹرول بڑھنے میں اکثر لوگوں کو یہ مسئلہ صرف سردیوں میں ہوتا ہے اور آج کل تو گرمی میں بھی یہ مسئلہ ہو رہا ہے, سو اس کے لیے احتیاطی تدابیر یا کون سی ایسی خوراک استعمال کریں؟
1: اس کے لیے سیزن کوئی نہیں ہوتا, یہ گرمیوں اور سردیوں میں زیادہ کم ہو سکتا ہے. اس کا زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی خوراک پہ, آپ کی ایکسرسائز پہ. آپ روغنی یا مرغن قسم کی غذائیں, چکنائی وغیرہ, یہ کوشش کریں کہ کم سے کم استعمال کریں, ایک لمٹ میں رہیں. بیکری آئٹم کی ذرا تھوڑا سا پرہیز کریں, کیونکہ آپ کولیسٹرول اگر بڑھائیں گے تو وہ آپ کے جوڑوں میں, آپ کے جسم میں دردیں نہیں جانے دے گا, آپ کے پٹھوں کی آپ کی کمزوری آئے گی, آپ کے گردن کے پٹھے اکڑیں گے, آپ کے سر میں درد رہے گا, ایک نہیں کئی وجوہات بن جائیں گی. کوشش کریں کہ آپ کھائیں ہر چیز لیکن ایک لمٹ میں رہ کے کھائیں, اپنی باڈی اپنی ضرورت کے مطابق.
0: چلیں ٹھیک ہے. حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ سانس کھانسی اور پھیپھڑوں کے جو مسائل ہیں, دیکھیں حکیم صاحب ایک سانس کا مسئلہ ہے یا کھانسی ہے یا پھیپھڑوں کا مسائل ہے یا سینے کا مسئلہ ہے, سو یہ ملتے جلتے ہی ہیں.
1: بالکل,
0: تو یہ بتائیے گا ابھی جو موسم چینج ہو رہا ہے, یعنی کہ ہم گرمی سے سردی کی طرف جا رہے ہیں, دن بدن موسم جو ہے نا چینج ہوتا جا رہا ہے, اس میں ہم ٹھنڈا پانی بھی استعمال کرتے ہیں یعنی کہ حد سے زیادہ ٹھنڈا پانی,
1: صحیح,
0: تو اس سے بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے. سو اس میں اس موسم میں یعنی کہ ابھی جو 15 دن ہیں یہ موسم اس میں چینج ہوں گا مکمل طور پر, تو اس میں کون سی احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے؟
1: احتیاطی خود ہی ہمیں کرنی ہے, اس میں یہ ہے کہ ذرا تھوڑا سا خوراک پہ کنٹرول کرنا ہے,
0: ٹھیک ہے.
1: دوسرا یہ ہے کہ ٹھنڈے پانی کا خاص کر پرہیز ہے, مکس کر کے آپ پیئے, تیل والی چکنائی والی چیزیں کم استعمال کریں, اگر ہو سکے تو آپ کاوے کا استعمال کر لیں, لیمن گراس لے سکتے ہیں یا کبھی ادرک کا دال چینی کا ان کا کاوا بنا کے پی سکتے ہیں,
0: بالکل
1: وہ آپ کے لیے بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ مزید کسی اور چیز کو ترجیح دیں.
0: بالکل ایسی بات,
1: ہاں موسم جب چینج ہو جائے گا پھر اس موسم کی مناسبت سے اپنا ایک شیڈول رکھیں اور جو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق ہے آپ کی آپ اس کے مطابق کریں, لیکن اپنی طبیعت کو دیکھتے ہوئے استعمال کریں. یہ نہ کریں کہ میں جو ملے گا بس میں کھاؤں گا یا پیوں گا, تو پھر آپ اپنے معدے پہ خام خواہ کا بوجھ بنا رہے ہیں.
0: ایسی بات ہے بالکل. سو خواتین حضرات, آپ سن رہے ہیں پروگرام صحت کا پیغام جو کہ الشفا دواخانے کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں ڈیلی 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک بالکل لائف اور براہ راست پیش کیا جاتا ہے. اگر آپ کا کوئی صحت کے حوالے سے سوال ہے, آپ حکیم صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں کال کے ذریعے, ایس ایم ایس کے ذریعے, تو 0319-55-23-404 پر آپ کال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ذرا آپ 0963-511-488 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں اور حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب سے بات کر سکتے ہیں, صحت کے حوالے سے سوال پوچھ سکتے ہیں. سو خواتین و حضرات, اگر آپ کا کوئی ایسا سوال ہے جو آپ آن ایئر نہیں پوچھ سکتے, کچھ پوشیدہ امراض ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم آن ایئر بات بھی نہیں کر سکتے, تو آپ پروگرام کے بعد بھی حکیم صاحب سے اسی نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں, 0319-55-23-404 پر آپ کال کر سکتے ہیں شو کے بعد بھی حکیم صاحب کو. اور جب آپ آتے ہیں دواخانہ پر, اگر آپ کو ایڈریس نہیں ملتا تو آپ اسی نمبر پر رابطہ کر کے حکیم صاحب سے ایڈریس بھی پوچھ سکتے ہیں, 0319-55-23-404 پر. انشاءاللہ خواتین و حضرات, کل حکیم صاحب صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک اپنے کلینک میں موجود ہوں گے, یعنی کہ الشفا دواخانہ میں. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی میں موجود ہوں گے اور مریضوں کا چیک اپ معائنہ جاری رہے گا. آپ کا کوئی بھی بیماری ہے, آپ بلا جھجک کھائیں, بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ سیدھے جا کر حکیم صاحب سے رابطہ کریں, آپ کلینک پر جائیں, ان سے ملاقات کریں, ان سے بات کریں, ان کو مسئلہ, آپ کا جو مسئلہ ہے ان کو براہ راست بتائیں, انشاءاللہ آپ جلد صحت یاب ہوں گے. تو حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ اینڈ ہونے والا ہے, 5 منٹ ہے ہمارے پاس, تو آخر میں آپ اپنے سامعین کو آج کے شو کے حوالے سے موجودہ جو بیماریاں ہیں ان کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟
1: دیکھیں, سب سے ضروری ہے کہ صحت جو ہے نا,
0: ایسی بات ہے, ہاں,
1: اس کو بیماری کے بعد نہیں, بیماری سے پہلے سنبھالنا چاہیے.
0: ایسی بات ہے, ہم تو حکیم صاحب بیماری کے بعد سنبھالتے ہیں نا,
1: بیماری کے بعد سنبھالتے ہیں, بالکل ایسا ہی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنی خوراک جو ہے نا تھوڑا کھائیں, اچھا کھائیں,
0: ٹھیک ہے,
1: لیکن درست کھائیں, درست کریں اسے, غیر متوازن طور پہ نہیں, متوازن طور پہ کریں. دوسرا, پانی مناسب مقدار میں پئیں, ہلکی پھلکی ایکسرسائز لازمی کریں,
0: ٹھیک ہے,
1: اپنی نیند پوری کریں, اور کوشش کریں کہ تمباکو یا تمباکو سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں اس سے ذرا تھوڑا سا بچیں, اپنے وزن, اپنے بلڈ پریشر, اپنا شوگر, اپنا کولیسٹرول لیول, اپنا اس کے ساتھ کولیسٹرول لیول, اس کو آپ لازمی اس کا ٹیسٹ کروائیں,
0: ٹھیک ہے,
1: تاکہ آپ کو اپنی حقیقت کا, اپنی باڈی کا پتہ چل سکے,
0: ٹھیک ہے.
1: اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی کوئی بھی معمولی سی بھی چیز ہے تو اس کو اگنور نہ کریں بلکہ اس کو غور کریں,
0: ٹھیک ہے,
1: کیونکہ دوا اپنی جگہ بہت اہم ہے,
0: اسی بات,
1: لیکن بیماری کی درست تشخیص جو ہے نا وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے. تو آپ معالج سے ضرور رابطے میں رہیں, اس سے مشورہ کریں, انشاءاللہ آپ بہت بہتر رہیں گے.
0: ٹھیک ہے, انشاءاللہ حکیم صاحب کل آپ الشفا دواخانہ میں موجود ہوں گے.
1: جی ضرور, میں صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک ہوں گا,
0: ٹھیک ہے.
1: ظاہر ہے روٹین کے مریض جو چل رہے ہیں وہ بھی ہوں گے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایک موٹیو ہے کہ یار اس کو ڈلیور کرنا ہے,
0: ایسی بات ہے,
1: تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے لیے پھر آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے, ڈیوٹی دینی پڑتی ہے,
0: ٹھیک ہے.
1: اس میں میرا بھی تجربہ بڑھتا ہے, میرے علم میں اضافہ ہوتا ہے,
0: اور پیشنٹ بھی ٹھیک ہوتے ہیں.
1: اور پیشنٹ ظاہر دیکھیں, اگر آپ نیت سے کام کرتے ہیں, میں پہلے چیز کہتا ہوں کہ اگر معالج اور مریض اگر یہ دونوں سنسیئر ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی مرض نہیں رہتا.
0: بالکل ایسی بات ہے, بہت مہربانی حکیم صاحب, آپ تشریف لائے, ہمارے سوال کو جواب دیں. اللہ حافظ. سو بالکل خواتین و حضرات, آپ لوگوں نے گفتگو سماعت فرمائی دیسی طب کے ماہر حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب کی, جن کا تعلق اسلام آباد راول پنڈی سے ہے اور آپ کے شہر ٹانگ پہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں الشفا دواخانہ میں. سو یہ صحت کا پیغام ہے وچ از بروٹ یو بائی الشفا دواخانہ. الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. تو بالکل خواتین و حضرات انشاءاللہ حکیم صاحب کل صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک کل شفا دوا خانے میں موجود ہوں گے اور روزانہ موجود ہوتے ہیں, کوئی چھٹی نہیں ہوتی, آج بھی موجود تھے اور انشاءاللہ کل صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک حکیم صاحب اپنے کلینک میں موجود ہوں گے. الشفا دوا خانہ, شوال مارکیٹ, نزد ٹریفک پوائنٹ, ٹانک سٹی. انشاءاللہ حکیم صاحب سباب خپل کلینک بندے موجود بھی سبا ملا 8 بجے نوالا مشام 4 بجے پورے او خپل چیک اپ مائنہ چدہ کنا بجارے ساتھی. الشفا دوا خانہ, شوال مارکیٹ, نزد ٹریفک پوائنٹ, ٹانک سٹی. بالکل جی انشاءاللہ حکیم صاحب بنے کل فجر لے 8 بجے کل چاہ کے شامی 4 بجے تک اپنے کلینک موجود ہو سن تے مریضاں دا چیک اپ آنا جاری رہا سی. ایڈریس نوٹ فرما گئے سو, الشفا دوا خانہ, شوال مارکیٹ, نزد ٹریفک پوائنٹ, ٹانک سٹی. انشاءاللہ خواتین و حضرات صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب الشفا دوا خانہ میں موجود ہوں گے. الشفا دوا خانہ, شوال مارکیٹ, نزد ٹریفک پوائنٹ, ٹانک سٹی. مزید تفصیلات و معلومات کے لیے اور شو کے بعد حکیم صاحب سے رابطہ کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیے 0319-55-23-404. اسی کے ساتھ میرے پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو چاہتا ہے. انشاءاللہ کل ہوگی آپ سے ملاقات. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.

0: কেছি বেচা বেচা কমসলা বেছি ওই বিস্তান মে নজমন বেলা হড়ো ও ফরসে তো হাসি গঞ্জে শম সবই জগা মনা আইনে তো ওদা রেশা নু বিস্তান মে নেস্ত সি পল পল পু বিস্তান মে গুরজি জি পল পল পু বিস্তান মে খিজি সো বিলকুল নো টেনশন শ্যাম্পু নো টেনশন হেয়ার অয়েল জরুরি সি মালা ওয়া আসসালামু আলাইকুম
1: وعلیکم
0: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی جناب سو خبر کے ویدے کم سے نا من شی آواز بالکل رسی میں عزت من شی قدر من شی کال کو مڈیر مانے نا سی بالکل شی سنگے شی جوڑی بربار جون وختوں میں سجن شی دی
1: نظمان
0: صحیح دا ڈیر من عبد الخدی دا ڈیر مدی پاس رو لے عبد الخدی آواز درسی
1: جی جی روان
0: دا وم دا ڈیر مدی پاس رو لے سی
1: بس
0: مصروفیات بھی ویسے وہ مصروفیات جات بھی صحیح صحیح ڈیر زیادہ من نا خوشحال شی قدر من شی عزت من شی نو ٹینشن زندہ باد عبد الخدی زندہ باد مننا تھینک یو سو مچ سی ڈی رضیا تو مننا خوشحال شی تھینک یو سی اوکے جناب نیکسٹ کلر السلام علیکم جی خورس اڑے ماشے بالکل شہسی بالکل شہسی سنگا بھائی جان پروگرام آؤ رے اچھا اچھا جی ڈیرے من نا سی اور بھائی جان سب اچھا ملے پروگرام سے اچھا ماشاء
1: اللہ
0: سار دے پر خوشی کم دیکھے نا سر بار بار درشم کے نا نارے ہوئے ہمیں سکھ ہوئے ہمیں سورے ہوئے ویشتہ نا سا مسئلہ دا بنیاد نا خیش نو نو ٹینشن زمانگا یو کیو شیمپو ملاوی خان بس یو شیمپو دا او یو دیمو چا دا سار تل دی دا پی لگوا او دا شیمپو سر وینزا انشاللہ شکل دا یو شیمپو اسی ملاوی نو تاسو دا ویشتہ نو مسئلہ بخوا اسر اور کشی نور کلا اسی ملاوی کنا زمانگا نور پروڈکٹ سی کم دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تم نے ٹائم نہ دما پروگرام اور درے کال ہے کہ ماشاء اللہ بس دیکھ کہ بڑا اس لیے پروگرام کے ہاں صحیح سرنگا اچھا کم دیکھے نا سڑا پہ آپ پینشن سے نا او کله لکه تاسو حجوم دغه نما سره په پروگرام کې سرونه سپینشن
1: نو پروگرام کومه نه کې بیس نا اورو زر بیس
0: صحیح ده ماشاءالله ماشاءالله سي زه ډېر زه ته مننه مننه خو خوشاله شي قدر مننه شي سامان در لے سمے دس وائے چرنگا وطنی چرگشتا دچ الال کی نا دچ یا کوکر تھا دچ دین دیکھ مزیدار روز چوڑ کے اور یہ روشو تھا اور یہ دین لاس دگا سے سر کڑے راڑے گپ لگو اللہ دے قدر منشے قدر منشے گڈ گڈ گڈ گڈ مارے والا سڑے گڈ بنے سکو
1: ګډه
0: پیژنې ته ګډه سګو ګډه چې کوم دکنه هغه بیا به منډې د ډوی موږ سره چرته د تړلو ځای نشته چې پکې وای تړو ریپای نه پہ لگی کہ ریپای چکم کہ ریپای ریپای خل کو لڑی ور گرانی دی
1: سنگی
0: ریپائے لگا دا سوچ پہ کیوں صحیح ہے کہنا
1: گوڑا دن واسی گوڑا
0: میں منی سے نہ چکم دیکھے نا جا میں صحیح لتر بتیشی سوائے کہنا صحیح تو بے بزو شو صحیح رہا ڈیر من زیادہ کال کر کے بے شو صحیح رہا کہنا ڈیر زیادہ من ڈیر زیادہ من

0: سی ایم ایس کا والے شیپ 0385-1884-84 میں نمبر بالکل تاسو مته سی ایم ایس کا والے شیپ او تاسو سی ایم ایس به هم ټایم ورکوم خلص ټایم نور کال سره اوکے سنا حبیبی حبیبی انور لے حبیبی نیکسٹ کلر اف دی شو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب سڈی ماش
1: لزمان بھائی جڑا کرتا وای
0: ہاں
1: دور اچھی ٹوپ ہوا تے دغا سے مدرس
0: او بیا لاند زانت ملوچ ملوچ وچ خوش نشی
1: لزمان بھائی کرے
0: شے اسی جوڑی تے سنیں گے شے جوڑی ولے دس سے خفا خفا سڑے نو لگا گلو ڈکرا
1: دے دا پتہ نہ چل رہا ہے پروگرام دا کا پروگرام دا باس ما ہے تو تم لاو کا
0: پروگرام فور ریکارڈنگ دا
1: لا دا خبر ہے لوک تو کچھ ہے
0: دا پھل لگا ہوا ہے اچھا تمہارے پتہ کو مت لگی ہے ہاں
1: نور میں دا سے کر کلے چ سکور سے بھی ہو ڈبل چلاو کا نہ یو رے لگے دلائی
0: ہاں ہاں
1: بے پتہ لگی کنا بے ما کی چلے جبرے تے گئے تو کا کلا کلا چکا او کھے جی
0: نا او گرا تا ول ڈبل چکر او وتے کنا بل چکے دی کر مستی وا کنا نو بیا بھائی گٹھے دین واپس کا ولا
1: خیر نظمان بھائی نظام بھائی دا سپرے نہ دا سپرے ولا سپرے خوشبو ولا دا
0: نہ نہ دا خوشبو ولا نہ دا تا چائے الرجی وی کنا سو جیرے باندې کلر لگی وشتانو باندې کلر لگی دین لواسی پ لاسو الرجی دا خرشتے نو غد پر دا
1: مرزمان
0: دو برکی آباد برکی آباد کم زیادہ برکی چائے خبر ہے خیر دے
1: بس
0: ہیلو آواز درجی لگا بس آواز دینا اس کڑکی سے
1: صحیح
0: ہے صحیح ہے بس داشا خبر سگنل چار نہ کہ توان نہ بزان بچ گئے
1: لا توان سے دانے دادا کٹو پتر کو لے ماں پتر چار نہ کہ پر گاڑی سے میں لگا ولا دا
0: صحیح ہے صحیح ہے چرتا دا سفر میں رہونے کیسے رہیں گے
1: لا سفر دا سی را کے تروان دا دا تا پیرا کے بس سلام وائی
0: ہائے ہائے ہائے لگا چرتا چکم دا مزدور ہے رہونے ہاں
1: لا دا گاڑا چلو پلنکو چلو کلا کلا
0: پلنکو چلے کم سے چلے پشاور چلے کنا کم سے
1: پشاور چلو ایمرجنسی

لك يا شباي اوكي نزوان بھائی ہو ریو آئی ایم اعجاز فرام شیخ وتار اسپیشل السلام آپ کو اور سلام مرور سب لسنر کو پلیز بھائی میرے لیے وہ ریکھ رہے ہیں ان شاء اللہ سے مسلب دعا گانے کو ہنسی ڈیر سے مننا خوشحال شی قدر منشی ویش بھائی ما وائٹنگ کے لیے کون سا فیس واش یوز کروں اعجاز نو ٹینشن وٹامن سی استعمال کر سکتے نو ٹینشن وٹامن سی فیس واش استعمال کر سکتے ڈیمو ایس ایم ایس اٹینڈ کرو بھائی آئی ایم اعجاز فرام اتار ضرور لازم

0: 8:03 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman. You are listening Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: زیم حماینا چار سدینا زما انتخاب دی اشما فارمولا فیس واش
3: زیم جیا د سوابینا زما انتخاب دی اشما هربل ٹوتھ پاؤڈر
4: ز ازما یم د نوشیرانا او زما انتخاب دی اشما بیوٹی کریم
5: علیکم ز شمناز یم زما انتخاب دی اشما ملکی پروٹین
6: ز عائشہ یم اور د بخمینا د واڑا روڈ نا اور زما انتخاب دی اشما بیوٹی شاپ
7: میں ہوں اشما خان ڈی آئی خان سے میرا انتخاب ہے اشما فارمولا ہینڈ اینڈ فوٹ وائٹنگ

0: جناب تین ریڈیو اسٹیشن اور ایک آواز, اور یہ آواز جی جناب یہ آواز ہے کس نیچرل پاکستان کی, یہ آواز ہے شفا کی, یہ آواز ہے صحت اور تندرستی کی, اور یہ آواز ہے حسن اور خوبصورتی کی. جناب ہر روز کی طرح آج بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جناب سپہر کے چار بج چکے ہیں, سلام قبول کیجیے گا. جمعرات کا دن ہے آج, 11 ربیع الثانی ہے, 24 ستمبر, اور 9 اسو.
1: جو پردہ تھا نگاہوں پر وہ عشق.
0: جناب ہر روز کی طرح آج بھی پورا ایک گھنٹے کا شو لے کر جناب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, اور آپ اپنے شہر کے ریڈیو یعنی کہ ڈیرہ میں موجود ہیں تو گلوبل ایف ایم 91, پہاڑپور میں موجود ہیں تو ریڈیو پیغام, اور اگر ٹاک میں موجود ہیں تو ریڈیو امن پر ہماری آواز سن رہے ہوں گے. لیکن آپ ان تمام اسٹیشن پر سننے والے تمام کزن بوائز انکل آنٹی چاچا چاچیز مام اینڈ مامیز دادا دادی زین نانے نانیز آف کورس سبھی سننے والوں کو خلیل تاب شاہوان کا سلام, ڈھیر ساری محبتیں, ڈھیر ساری سلامتی کی دعائیں آپ سب کے نام. کیسے نیشنل پاکستان کے ٹی ٹائم میں آپ کو ڈھیر سارا ویلکم. میں امید کرتا ہوں کہ چائے کے اس گھنٹے میں, چائے کے اس وقت میں آپ لوگ بھی چائے پی چکے ہوں گے, یا پھر چائے کی جی جناب گرم گرم چائے کے کڑک ذائقے کے ساتھ ہمارے پروگرام کو ہماری باتوں کو بھی ڈھیر سارا انجوائے کرنے والے ہیں. جی جناب کیسے نیشنل پاکستان کا یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ہر روز تینوں اسٹیشن سے, تینوں بڑے ڈسٹرکٹ سے یہ لائیو پیش کیا جاتا ہے, اور کیسے نیچرل پاکستان کو بخوبی آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک کاسمیٹک کمپنی ہے جو آپ لوگوں کے لیے ڈھیر ساری پروڈکٹس تیار کر رہی ہے, اور ہماری کمپنی کا مقصد آپ لوگوں تک نیچرل آرگینک اور سٹیرائڈز مضر کیمیکل سے فری, ٹھیک ہے جناب, مضر کیمیکل سے پاک پروڈکٹ آپ تک پہنچانا ہے. یعنی قدرت کے خزانے ہم آپ تک پہنچاتے ہیں, آپ کی دسترس تک لے کر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے اندر آپ کی صحت کو چھپا کے رکھا ہے, جن چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کے حسن اور خوبصورتی کو چھپا کے رکھا ہے, جن چیزوں جن جڑی بوٹیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے شفا رکھی ہے, انہی پروڈکٹس کو, انہی جڑی بوٹیوں کو ہم آپ کی خدمت میں پروڈکٹس کی صورت میں پیش کرتے ہیں. وہ پروڈکٹس ہمارے صحت کے حوالے سے ہیں, اور وہ پروڈکٹ ہمارے آپ لوگوں کی شخصیت کے نکھار کے لیے, آپ کے چہرے کے نکھار کے لیے, آپ کے چہرے کے مسائل کے لیے ہیں جنہیں آپ استعمال کرتے ہیں اور 100% ریزلٹ حاصل کرتے ہیں.

کرشنا مجھے کہتے ہیں خلیل تابع شوان, اور امید ہے آج کی بات آپ کے بھی دل کے اوپر لگی ہوگی, دماغ کے اوپر بھی لگی ہوگی, اور اچھی باتوں کو سننا صرف کافی نہیں ہوتا ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے جناب, اس پر عمل کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے, اور جب تک امپلیمنٹیشن نہ ہو تو بھائی اچھی باتوں کا سننا کوئی معنی خیز, کوئی فائدہ مند, اس کا فائدہ نہیں ہوتا. مجھے کہتے ہیں خلیل تابع شوان جناب, اور آپ ہمارا کیسن ٹی ٹائم سن رہے ہیں. کیسن نیچرل پاکستان کے بہت سارے پروڈکٹ آپ لوگوں کے پاس موجود ہیں, اور ایک پروڈکٹ جو اس وقت آپ لوگوں کو بہت ہی پسند آ رہی ہے اور لوگ دھڑا دھڑ خرید رہے ہیں, اس کا تعلق آپ کی صحت سے ہے, اور وہ ہماری طاقت پلس فارمولا ہے, ایک سیف سپلیمنٹ ہے. اور آپ تو یقین کریں کمپنیاں ہمارے پیچھے پڑ گئی ہیں, اور ہمیں کہا جا رہا ہے بھائی یہ فارمولا کتنے میں بیچیں گے آپ. آپ یقین کیجئے کہ ایک دو کمپنیوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ یہ سر فارمولا, یہ جو آپ کا طاقت پلس فارمولا ہے, یہ کتنے کا آپ ہمارے اوپر بیچیں گے, ہم اس کے نام تبدیل کے فلیور تبدیل کر کے اس کو مارکیٹ میں لانچ کرنا چاہتے ہیں. تو یقین کیجئے لٹرلی اب ہمیں آفریں آنے لگی ہیں کہ یہ فارمولا آپ کس طریقے سے دیں گے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں مارکیٹ کے اندر کہ یہ ریڈی میڈ چیز ہے, بنی بنی چیز ہے, اللہ کو جان دینی ہے اگر یہ ریڈی میڈ ہو یا ہم نے بنی بنی کہیں سے لی ہو. یہ ہمارا اپنا فارمولا یا ہماری اپنی ریشو, اور اپنی ریشو کے مطابق ہر ایک چیز کا جو ہے وہ ایک ہمارا پرسنل فارمولا ہے الحمدللہ. اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے آج تک ایسا سپلیمنٹ نہیں لیا تھا. اگر مارکیٹ سے وہ لیتے بھی تھے تو طاقت کا جو سپلیمنٹ ہے وہ اتنے سستے کسی کو نہیں ملتے, 2000 سے نیچے کوئی بھی آپ کو نہیں ملتا. لیکن لوگوں کو یہ استعمال کرنے سے ہر بندے کو فائدہ مل رہا ہے الحمدللہ, اور ہر بندہ جو بھی استعمال کر رہا ہے وہ پھر سے لینے کے لیے آ رہا ہوتا ہے. کیسن طاقت پلس صرف طاقت نہیں ہے, میں آج آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ صرف طاقت والی چیز نہیں ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ پروڈکٹ طاقت پلس آپ کو صرف انرجی دے گا, آپ کو طاقت دے گا, نہیں. اس کے اندر بہت سی ساری بیماریوں کا حل, بہت ساری بیماریوں کا حل چھپا ہوا ہے طاقت پلس کے اندر.

0: جناب صرف طاقت کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کی بہت ساری بیماریوں کو یہ ختم کرتی ہے طاقت، پلس آپ کے ہارمون بیلنس ہوتے ہیں. خواتین کے بہت ساری بیماریاں ہیں جناب جو پوشیدہ امراض ہوتے ہیں، ان کا یہ حل ہے، اسپیشلی پی سی اوز کے جو مسائل ہوتے ہیں خواتین کے اندر، ٹھیک ہے جناب، ان کو حل کرنے کے لیے مینوپاز کے، مینوپاز کی جو پیشنٹ ہیں خواتین، مینوپاز بیسیکلی خواتین میں 40 سے 45 سال کے بعد یہ پرابلم سٹارٹ ہوتا ہے، اور پی سی اوز جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی کم عمر کی خواتین لڑکیوں کے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے، تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے جس کے لیے خواتین جو ہے وہ گائناکولوجسٹ سے رابطہ کرتی ہیں. سو اس کے اندر جو جڑی بوٹیاں شامل کی گئی ہیں وہ سائنسی اعتبار سے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہیں آپ کے اوور آل ہیلتھ کے حوالے سے، اسپیشلی خواتین کی جسمانی ہیلتھ ہے یا مردوں کی جسمانی ہیلتھ ہے، اس حوالے سے یہ بہت ہی زیادہ طاقتور فارمولا ہے جس کے اندر اشواگندھا، اس کے علاوہ ستاور اور سفید موسلی جیسی جڑی بوٹیاں موجود ہیں، ٹھیک ہے جناب. ان کی جب آپ ڈیٹیل پڑھتے ہیں اور سرچ کرتے ہیں اس کو گوگل کے اوپر، آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی کیسن نے طاقت پلس فارمولا ایک بنایا جس کے اندر ستاور جیسی جڑی بوٹی جیسے ایسپروگس ریسیموس کہا جاتا ہے. میں جب میڈیکل میں تھا تو اس وقت ہماری ایک پروڈکٹ ہوتی تھی ایک کمپنی کے اندر، اور اس کی قیمت میرے خیال میں 2500 کی تھی، 100 روپیز کی ایک ٹیبلٹ ہوتی تھی، اور اس کے اندر بھی ایسپروگس ریسیموس جس کو ستاور کہتے ہیں یہ پایا جاتا تھا، اور یہ مردوں کی صحت کے لیے بہت ہی زبردست جڑی بوٹی ہے. تو یہ جب آپ استعمال کرتے ہیں تو اوور آل آپ کو، مرد ہیں یا آپ عورت ہیں، آپ کو بہت ہی زبردست قسم کے بینیفٹس جو ہے، آپ کو جسمانی، آپ کا اسٹیمنا بڑھتا ہوا، آپ کو طاقت، آپ انرجی آپ کے جسم کے اندر آتی ہوئی آپ کو محسوس ہوتی ہے، آپ کا نظام انہضام جو ہے وہ ٹھیک ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اسپیشلی ڈلیوری کے بعد خواتین جب اس کو آپ استعمال کریں گی تو ڈلیوری کے بعد عورت کے اندر بہت زیادہ کمزوری ہوتی ہے، اور بہت ساری خواتین میں دودھ، بچوں کو دودھ پلانے کے لیے ان کا دودھ نہیں ہوتا ہے. تو جناب اس حوالے سے جب وہ ڈبے کا دودھ استعمال کرتے ہیں تو ان بیچاروں کو بہت زیادہ خرچہ آ جاتا ہے. تو آپ آفٹر ڈلیوری طاقت پلس کو استعمال کرائیے گا اپنے مسز کو، کوئی آپ کی سہیلی ہیں آپ ان کو جانتی ہیں اور اس کو فیڈنگ کا مسئلہ ہے، ملک فیڈنگ کا مسئلہ ہے، وہ بچوں کو دودھ چونکہ نہیں آتا تو بچوں کو نہیں پلا پاتی، تو طاقت پلس کو جب آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ دودھ کی فراوانی ہوگی. طاقت ایسے لوگ جناب جو کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، جن کو چلنے پھرنے میں مسئلہ ہے، جن کو اٹھنے بیٹھنے میں دقت ہوتی ہے، جن کو نماز پڑھنے میں بھی دقت ہوتی ہے، تو چونکہ یہ بیسیکلی آپ کی ہڈیوں کو بھی مضبوط کرتی ہے، آپ کے جسم کو توانا رکھتی ہے، انرجی آپ کے جسم کے اندر آ جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ آپ کی یاداشت کو بھی بڑھاتی ہے. ایسے بزرگ لوگ جناب جن کی یاداشت کمزور ہے اور آپ کے گھروں کے اندر موجود ہیں تو آپ ان کو ریکمینڈ کر سکتے ہیں، بلکہ ریکمینڈ کیا کر سکتے ہیں، آپ ان کو روزانہ ایک گلاس یا آدھے گلاس دودھ، ضروری نہیں ہے ایک گلاس پورا ہو، آدھے گلاس دودھ کے اندر بھی 2 چمچ آپ طاقت پلس کے استعمال کر کے ان کی زندگی کو طاقت اور توانائی اور جوش سے بھرپور بنا سکتے ہیں.
1: کر دو بائے بائے.
0: جی جناب کمزوری کو آپ کر دیجئے بائے بائے، کیونکہ آپ لوگوں کے پاس ہم نے ایک ایسا سپلیمنٹ تیار کر کے دیا ہے آپ لوگوں کو جو آپ کی مجموعی صحت کو برقرار رکھتا ہے، آپ کی کھوئی ہوئی توانائی طاقت کو پھر سے لے کر آتا ہے، اور آپ کو ایک بھرپور زندگی گزارنے کو، جوش والی زندگی گزارنے کا موقع ملتا ہے.

0: علم آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک۔
1: دل سے جو نکلتی ہے، دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے، یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے، یہ آواز ہے جو امن کی ہے، یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے، ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام۔

0: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک۔
1: دل سے جو نکلتی ہے دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے۔ یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے۔ یہ آواز ہے جو امن کی ہے۔ یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے۔ ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام۔

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ٹانک, السلام علیکم وزیرستان. آپ کا میزبان آرچے انس اختر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا چاہتا ہے اور تمام سننے والوں کو ویلکم. جی آئینو پخیر راغلے ساتھ بسم اللہ. بالکل خواتین و حضرات, آپ تمام سننے والوں کو صحت کے اس پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں. جناب جو بہنیں بھائی ہمیں جہاں جہاں سے بھی کہاں کہاں سے بھی سن رہے ہیں یا سن رہی ہیں ان کو ونس اگین میں ویلکم کہتا ہوں. صحت کا پیغام جو کہ الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں ڈیلی 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک بالکل لائف اور براہ راست پیش کیا جاتا ہے, جس میں ہم بات کیا کرتے ہیں آپ کی صحت کے بارے میں. آپ کے جو بھی صحت کے حوالے سے مسائل ہوتے ہیں, آپ کے ذہن میں کوئی ایسا سوال ہوتا ہے, کوئی ایسی بیماری کی آپ تشخیص کرانا چاہتے ہیں, حکیم صاحب سے مشورہ لینا چاہتے ہیں, تو بالکل آپ ہمیں لائیو شو میں کال کر سکتے ہیں, ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں اور ہمارے محترم حکیم صاحب سے سوال پوچھ سکتے ہیں. سو بالکل خواتین و حضرات, اس پروگرام از بروٹ یو بائے الشفا دواخانہ. الشفا دواخانہ, شوال مارکیٹ, نزد ٹریفک پوائنٹ, ٹانک سٹی. بالکل جناب, یہ پروگرام آپ کی خدمت میں الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے پیش کیا جاتا ہے ڈیلی 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک, اور آج کا پروگرام بھی بالکل لائیو اور براہ راست ہے. اور اس وقت میری اسٹوڡیو کی گھڑی کے مطابق ٹائم ہوا چاہتا ہے 7:03. سو ایسے پیشنٹس جو ہمیں سن رہے ہیں جو کہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں, ایسی بیماری جس کا علاج آپ لوگوں نے بہت زیادہ کرایا ہے لیکن آپ کو فرق محسوس نہیں ہو رہا ہے, آپ کو آفاقہ نہیں ہو رہا ہے, آپ ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ انس بھائی میں نے تو 15,000 کی, 20,000 کی, میں نے تو لاکھوں کی دوائی کھا لی ہے لیکن اس سے مجھے فرق ہی نہیں محسوس ہو رہا ہے, مجھے صحت ہی نہیں مل رہی ہے. تو بالکل جناب, اگر آپ کا بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے اور آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرانا چاہتے ہیں, صحت یاب ہونا چاہتے ہیں بغیر ٹیکے کے, بغیر کسی سائڈ ایفیکٹ کے, تو بالکل جناب دیسی طریقہ علاج آپ لوگوں کے لیے بہت ہی مؤثر ہے, آپ علاج کرا سکتے ہیں الشفا دواخانہ سے. بالکل جناب, آپ کو بتاتے چلیں کہ جو دیسی طرح کا علاج ہے اس کا کوئی قسم کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے, یہ 100% ہربل ہوتا ہے, دیسی جڑی بوٹیوں سے تیار شدہ ہوتا ہے. اور انشاءاللہ جس بھائی بہن نے بھی علاج کرایا ہے دیسی طرح کا علاج, وہ صحت یاب بھی ہوئے ہیں اور الحمدللہ آج ایک صحت مند زندگی گزار رہے ہیں. سو بالکل جناب, چسمرا ہم پختنا سمنگا پروگرام واروی خویان دے بھرونا مشر کشر سٹول تاہم پروگرام کے ہر کلر مائما اگران و عربیدن کو دے پروگرام کی مجھے خبر کو دستاسو صحت بارے چھے آخا خویان دے آخا بھرونا سکھ چھے دا مختلف ہو بیماریانو چھے گیر چھے بھی دے جناب ولی دا نفس نفسی دور دے ہر کس چھے دیکھنا آڈیرہ پر جلدی کے دے او دے جلدی کے مونگ ندا سے غلطیانے وشی چھے اگین بعد مونگ یو دا سے بیماری لحق شی چھے اگین ساسو ڈیر جاتے لاجونا ہم کوو بیا مطلب چھے ساسو کم صحت دا انے روخے شی. بالکل جناب, دی مقصد لا تحت تو مونگ دا پروگرام دے صحت پیغام دے ساسو دا پارا کم چھے الشفا دواخانے خصوصی تاؤن سر ساسو بخدمت کی پیش کو او گرانو آیوردن کو دی پروگرام کے مونگ سر موجود بھی حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب, حکیم صاحب تعلق اسلام آباد راول پنڈی ندا, او حکیم صاحب دا دیسی طریقہ علاج سر دا شاعت دیس کالون وابستہ دے او مریضانو چیک اپ معائنہ دا پاکستان مختلف شہروں کے کھڑے دے استاس اخپل شہر ٹانگ کے اخپل مریضانو چیک اپ معائنہ جاری ساتھی. اب بالکل جناب کا ساسو ہم دا چیری صحت حوالے سر مسئلے وی او دا سے بیماری دا چی ڈیر زیاد لجنم اوور لکڑی وی او ساس رکم آغا بیماری دا آنا ختمی جی زیاد شوی دا. اور بالکل جناب, ساسو دا پارا یو اپرچونٹی دا یو موقع دا ساسو اخپل شہر ٹانگ کے حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب روزانہ موجود وی سبا مل 8 بجے نوالا دا مقام 7 بجے پورے. بالکل جناب, حکیم صاحب موجود وی الشفا دواخانہ کے, الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی کے. تو بالکل جناب, جیرے بھینیا برام میں کچھ رہ کے سننے پہن تو آکو میں پروگرام یہ چھو جی آیا نوادا ویلکم آدھا. جناب اگر توڑا بھی کوئی بھی صحت دے حوالے دینا سوال ودہ ہوئے تو حکیم صاحب کو پوچھ سکتے ہوئے اس پروگرام دے وچ. جناب یہ پروگرام صحت دے حوالے دینا لے اسی جیسا گال کرنے ہونے ہیں تواری صحت دی یہ دے تو کوئی بیماریاں ہونے ہیں یا تو سا کوئی ایسی بیماری مبتلا ودے وے جہاں دا علاج کرا کرا کے تو سا تھک چکے وے بھئی انس بھرا میں تبوں زیادہ علاج کرایا میں تے میں کوئی بالکل شفا نہیں ملدی پئی. تو بالکل جناب, ایک دفعہ تو سا ضرور تشریف گن کے آسو الشفا دواخانہ تے, الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی دے وچ. بالکل تو آ سکتے ہوئے مریضوں کا چیک اپ معائنہ کرا سکتے ہوئے تو ان شاء اللہ جہے بھی مریضی میں کوئی ایسی موزی مرض مبتلا ہیں جنہیں کو آخا گیا ہوئے بھائی تمہارا تو علاج نہیں تھی نا جناب, ایک دفعہ تصویر تشریف گن کے آنا تو آپ ہی ہوئے تمہارے گھر چ کوئی ہے ایک دفعہ ضرور تشریف گن کے آسو الشفا دواخانہ تھے, الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نس ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی دے وچ. سو بالکل لسنرز, یہ شو بالکل لائیو ہے, براہ راست ہے, کوئی ریکارڈیڈ شو نہیں ہے. سو چلیں گے جی صحت کے سفر کو ہم آگے بڑھاتے چلیں گے اور آپ کی کالز بھی لیں گے لیکن کالز کے لیے آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا کال کا نمبر اپنے پاس لکھ لیجیے 0319-55-23-404 پر سو آپ لوگوں کو تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے جناب تھوڑا سا ویٹ کریں اس کے بعد آپ کی کالز لیں گے جناب حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب ہمارے ساتھ آن ایئر اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے اور آج ہم بات کریں گے کیونکہ بہت ساری بہنوں کے بھائیوں کے یہ میسیجز آتے ہیں کہ انس بھائی ہمارے چہرے پر کیل ہیں مہاسے ہیں چھائیاں ہیں دانے ہیں میری عمر 14 سال ہے 15 سال ہے تو اس طرح کے بے شمار سوالات آنے کے بعد حکیم صاحب سے آج ہم بات کریں گے کہ یہ جو چہرے پر دانے آتے ہیں بہنوں کو یا رنگت سانولی ہو جانا تو اس کی کیا وجوہات ہیں سو ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا حکیم صاحب سے بات کرتے ہیں اس کے بارے میں چلتے ہیں جی حکیم صاحب ہمارے ساتھ آن یور اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے السلام علیکم حکیم صاحب
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: حکیم صاحب کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں
1: الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور آپ کا بھی بہت شکریہ اور اس دعا کے ساتھ کہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہر کسی کو ایسا موقع نہیں ملتا
0: ایسی بات ہے
1: کہ آپ خدمت بھی کریں یعنی خدمت خلق ایک فریضہ تو ہے ایک
0: بات ہے بالکل
1: اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کی پریشانی کو اس کی تکلیف کو سمجھو اگر آپ اس کا حل نہیں نکال سکتے ہو تو کم از کم آپ اس کو ایک اچھا مشورہ تو دو
0: ظاہر سی بات ہے
1: کہ جو اس کے لیے بہتر ثابت ہو تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں وہ علم دے جس میں نفع ہو اور خدمت کرنے کا جو ایک جذبہ یا جو ایک
0: بات ہے
1: اس کی توفیق دے اور اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک بہتر سا کرے کہ ہم کسی کے لیے کوئی اچھا ثابت ہو
0: ایسی بات ہے بالکل
1: باقی ہمارا پروگرام ہے اور صحت سے ریلیٹڈ ہے لیکن یہ ایک کہہ لے کہ صرف ایک آگاہی کا پیغام ہے
0: ایسی بات ہے
1: کہ جو لوگوں تک چند جڑی بوٹیاں یا دیسی ادویات کیونکہ یہ ہے ہی بیس دیسی جڑی بوٹیاں
0: بالکل
1: تو اس کے ذریعے صرف یہ پیغام پہنچانا ہوتا ہے کہ یار آپ یہ جو جڑی بوٹیاں کچھ لوگ انہیں معمولی سمجھتے ہیں ضائع کرتے ہیں جو اوریجنل حالت میں جیسے ہمارے ارد گرد ہیں تو ان سے ہم اپنے لیے بہتر کام لے سکتے ہیں
0: ایسی بات ہے بالکل
1: اور صرف اس کو استعمال کا طریقہ اور دوسرا یہ کہ کس فائدے میں ہے
0: ٹھیک ہے
1: تو اس کے لیے کوشش ہے اور اللہ سے دعا بھی ہے کہ ہمیں اس کوشش میں کامیاب
0: بالکل ایسی بات ہے حکیم صاحب بتائیے گا ذرا کہ جو آج چہرے کے حوالے سے بات ہم کریں گے کیونکہ بہت سارے آپ کو کالز آتی ہوں گے پروگرام کے بعد مجھے تو شو میں بھی آن ایئر بھی آتے ہیں بعد میں بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ چہرے پر بہت زیادہ دانے اکثر بہنوں کے ہوتے ہیں اور بھائیوں کے بھی یہ مسئلے ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے
1: یہ ایک بڑا عام سا مسئلہ ہو گیا ہے کہ پمپلز نکلنا دانے چھائیاں اور دانے یہ صرف پہلے تو تھا کہ یار اس کو بندہ یہ تصور کرتا تھا کہ یار یہ نوجوانی کے عالم میں نکل آتے ہیں یا بعض بچیوں کو تو اس میں اتنا زیادہ وہ نہیں ہوتا تھا کہ کچھ کہتے تھے کہ یار ٹھیک ہو جائیں گے کچھ ان کے لیے اپنے کوئی نسخے کوئی دوائیاں استعمال کرتے تھے
0: بالکل
1: لیکن آج کل یہ بہت زیادہ طور پہ ہونا شروع ہو گیا
0: بالکل
1: اس میں صرف ہمارا ایک تو جو خوراک ہے کچھ اس کی متوازن نہیں ہے وہ غیر متوازن کہہ سکتے ہیں اور ایسی جنک فوڈ ہیں فاسٹ فوڈ ہیں تو وہ تھوڑا سا مسئلے پیدا کر رہے ہیں کہ میدے میں تیزابیت جسم میں حدت ہاتھوں پیروں میں سے سیک نکلنا تو یہ چیزیں جو ہیں پھر وہ جلد پہ اثر انداز ہوتی ہیں اور چہرہ جو ہے یہ سب سے حساس عضو ہے
0: ایسی بات ہے بالکل
1: اس پہ جو ہے بہت جلدی اس کے اثرات نظر آتے ہیں
0: بالکل ایسی بات
1: اب کچھ لوگوں کے چہرے پہ کبھی کبھار ایک آدھ دانا نکل آتا ہے اور بعض کے چہرے پہ مسلسل مہاسے اور یہ چیزیں رہتی ہیں
0: ایسی بات
1: ٹھیک ہے اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو نشان بھی چھوڑ جاتی ہیں چیزیں سیاہ یا بھورے رنگ کے کچھ لوگ ہاتھوں سے انہیں دباتے ہیں
0: بالکل ایسی بات
1: تو اس سے وہ اور زیادہ پھیل جاتے ہیں اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو دانے ہیں یا یہ چھائیاں ہیں یہ کس نوعیت کی ہیں ہماری سکن کیسی ہے ہم اس پہ

0: آپ ایک مرتبہ تشریف لائیں الشفا دواخانہ میں، الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی. تو بالکل جناب، آپ کا کوئی بھی صحت کے حوالے سے سوال ہے، آپ ہمارے محترم حکیم صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں، تو بالکل آپ ہمیں دیے گئے نمبرز پر کال کر سکتے ہیں. 0319-55-23-404 پر آپ میرے ساتھ ڈائل بھی کر سکتے ہیں، اپنے پاس نوٹ بھی کر سکتے ہیں 0319-55-23-404 اور 0963-511-488 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں اور حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب سے سوال پوچھ سکتے ہیں صحت کے حوالے سے. تو انشاءاللہ حکیم صاحب کل بھی موجود ہوں گے اپنے کلینک پر، صبح 8 سے لے کر شام 4 بجے تک اور مریضوں کا چیک اپ آنا جاری رہے گا. حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ بہت سارے لوگوں سے میں نے سنا ہے، معالجین بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنا موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ چینی کھانا چھوڑ دیں،
1: بالکل
0: شوگر کو نہ، یعنی کہ چینی آپ نہ لیں، بالکل میٹھی چیز سے پرہیز کریں. تو یہ کیا تعلق ہے حکیم صاحب موٹاپے سے؟
1: بات ہو رہی تھی سائلنٹ کلر کی،
0: ٹھیک ہے،
1: خاموش قاتل.
0: ہاں،
1: اور اس میں یہ آپ کی جو ہے چینی بھی شامل ہے.
0: اچھا، چینی بھی ہے اس میں،
1: اس کو وائٹ پوائزن بھی کہتے ہیں،
0: ٹھیک ہے،
1: یہ ایک سفید زہر ہے. اس کی وجہ ہے کہ جب گنے کی پڑیوں کو ڈالا جاتا ہے بیلٹ پہ شوگر فیکٹری میں، تو ظاہر ہے ان کو کیمیکل کے ذریعے دھویا جاتا ہے.
0: اچھا،
1: اور پھر جب دانا بنتا ہے، جب بھی کچھ ایسے معاملات ہیں تو یہ نقصان ہے. اس کی بجائے آپ گڑ یا شکر،
0: اچھا یہ استعمال کریں،
1: یہ استعمال کریں زیادہ بہتر ہے. لیکن گڑ بھی استعمال کریں تو وہ کریں کہ جو دیسی ہو، تھوڑا سا سیاہی مائل پہ ہو، لیکن بالکل وائٹ قسم کا گڑ نہ ہو. جیسے بالکل سفید گڑ بھی اکثر ریڑیوں میں بک رہا ہوتا
0: ہے، بات ہے،
1: وہ کیمیکل کے ذریعے،
0: ٹھیک ہے،
1: تو وہ استعمال نہیں کرنا، اس سے پرہیز کریں. اس کے بجائے دیسی شکر ہے یا گڑ ہے وہ زیادہ بہتر ہے، چینی نقصان دہ ہے.
0: چلیں ٹھیک ہے، تو سمجھ نہیں کرام حکیم صاحب کا جو کہنا ہے کہ چینی، کیونکہ حکیم صاحب ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، ہم چائے میں بھی استعمال کرتے ہیں. اچھا حکیم صاحب، یہ بھی ہم نے سنا ہے کہ دودھ میں جب ہم چینی مکس کرتے ہیں تو دودھ کی طاقت ہی ختم ہو جاتی ہے. اس میں
1: دیکھیں، طاقت کا تو اس کا اپنا ایک ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ اس میں دودھ میں کچھ تبدیلیاں ضرور کہتے ہیں آ جائے گی، اور ظاہر ہے وہ کیمیکلز ہیں، انہوں نے اپنے آفٹر افیکٹس وہ ظاہر تو کرنے ہیں.
0: بالکل ایسی،
1: اور پھر دودھ بھی خالص نہ ہو،
0: ٹھیک ہے،
1: دودھ میں ملاوٹ نہ ہو.
0: ایسی بات ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو ہیلو. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. تو پیارے بھائی آپ ہیلو ہیلو کر رہے ہیں، سو آئی تھنک آپ کو آواز نہیں آ رہی ہے. ایک اور میسج ہے کہ میرے سر میں درد ہوتا ہے تو میری آنکھوں میں درد ہوتا ہے. جی حکیم صاحب، کیا مشورہ دیں گے آپ بہن کو؟
1: مشورہ تو یہی ہے کہ آپ اپنے معالج سے مشورہ کریں اس بارے میں،
0: ٹھیک ہے،
1: کہ آپ کے پورے سر میں رہتا ہے یا ہاف سر میں ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بقول آپ کے کہ آپ کی آنکھوں میں بھی درد ہوتا ہے، ہو سکتا ہے آنکھوں سے پانی بھی جاری ہو جاتا ہے.
0: بالکل.
1: تو اب چیز یہ ہے کہ دیکھنا ہے کہ آپ کی کیا مسئلہ ہو سکتا ہے، تو یا تو پھر آپ پروگرام کے بعد کال کر سکتے ہیں، تو میرے نمبر پہ کال کر لیں تاکہ تفصیل سے آپ سے معلومات لی جا سکے، اور یا پھر اگر آپ آنا چاہیں تو آپ صبح 8 سے شام 4 بجے تک آپ الشفا دواخانے پہ آ سکتے ہیں شوال مارکیٹ، تاکہ اس طریقے سے بھی آپ کو بہتر مشورہ دیا جا سکے، آپ سے تمام مرض کے بارے میں پوچھ کے یا آپ کی کیس ہسٹری لے کے.
0: چلیں ٹھیک ہے حکیم صاحب، پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے، تو آخر میں صحت کے حوالے سے اپنے سامعین کو پیغام کیا دیں گے، اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ کل آپ اپنے کلینک پر موجود ہوں گے؟
1: ضرور انشاءاللہ، صبح 8 سے شام 4 بجے تک میں ہر روز ہوتا ہوں، اور کل بھی موجود ہوں گا. صرف وہی وقت ہے جو آپ کے جمعے کی نماز کا ہوتا ہے،
0: وہی آدھا گھنٹہ
1: وہ تقریباً بند ہوتا ہے، اس کے علاوہ دواخانہ اوپن رہتا ہے،
0: ٹھیک ہے،
1: اور میں شام 4 بجے تک موجود اپنے سیٹ پہ رہوں گا،
0: ٹھیک ہے،
1: پیشنٹ ظاہر ہے. تو باقی جہاں تک ہے وہ آج کے ٹاپک سے ہی ہے ریلیٹڈ، کہ صاف اور صحت مند جلد کے لیے صرف خوبصورتی نہیں چاہیے ہوتی،
0: ایسی بات ہے،
1: بلکہ اس کی جو ریزن ہے، اس کے بعد اس کی مناسب دیکھ بھال ہے، اور ضرورت کے مطابق کسی مسترد معالج سے مشورہ اور اس کا صحیح علاج.
0: بالکل ایسی بات.
1: تو آپ اپنی جلد پہ خالی برانڈ دیکھ کے یا اشتہار دیکھ کے آپ مختلف چیزیں اس پہ اپلائی نہ کریں.
0: ٹھیک ہے,
1: آپ اپنی جلد کے مطابق پہلے مشورہ کر لیں, اس کے بعد آپ جو چاہیں استعمال کر سکتے ہیں, کم از کم آپ مزید پریشانیوں سے بچ جائیں گے. اور یہی میرا آپ سے کہنا ہے کہ ذرا احتیاط کیجیے.
0: بہت مہربانی حکیم صاحب, آپ تشریف لائیں.
1: اللہ حافظ. اللہ حافظ.
0: سو بالکل سامعین کرام, آپ لوگوں نے گفتگو سماعت فرمائی دیسی طب کے ماہر حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب کی, جو کہ الشفا دواخانے کے روح رواں ہیں, سرپرست اعلیٰ ہیں. پورا دن اپنے کلینک میں موجود ہوتے ہیں, صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک, اور مریضوں کا چیک اپ معائنہ جاری رکھتے ہیں. سو بالکل جناب, ساسو ہم چیری دا صحت حوالے سر مسئلے بھی, ساسو چیری دا سے بیماری دا چیری زیادہ را جنو مبتا کڑی بھی, او ساسو چکاما مسئلہ دا احنا دا حل شوئے. بالکل جناب, ساسو دا پارا موقع دا دا ٹانک او مضافات او وزرستان خلقو دا پارا دی دا سر اپورچونیٹی دا موقع دا چید اسلام آباد او راول پینڈی دورا یو تجربہ کار حکیم ساسو خپل شہر ٹانکی دا خپل خدمات ورکوی الشفا دواخانہ کی. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نس ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی کے بحکیم صاحب, صبح ملا 8 بجے نوالا دا مقام 7 بجے پورے با موجود بھی, او مریضانو چیک اپ آئینہ بچاری ساتھ. بالکل جناب, بالکل جناب, صحت دا پیغام سماج فرمین دے پیوے تے حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب نے سارے نال اس پروگرام بھی موجود ہونے. جناب جیرے میری بھینیاں بھرام میں کو سن دے پین, چاہے تسا ٹانک سٹی تو سن دے پیوے یا آس پاس گھراں چو اپنے اپنے علاقاں چو چونکا دے بے گسا کو سن دے پیوے یا گھراں بے کو سن دے پیوے, جناب انشاءاللہ حکیم صاحب نے کل موجود ہوسن. جیری بھین کو جیرے بھرا کو کوئی بھی قسم دا مسئلہ ہے پیا, حکیم صاحب کل ہر قسم بیماری دا تسلی بخش علاج موجود ہے. الشفا دواخانے دوتے جناب حکیم صاحب نے فجر والے 8 کول چا کے تے شامی جڑا ہے 4 بجے تک موجود ہوسن الشفا دواخانے دے وچ. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نست ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی. سو بالکل خواتین و حضرات, صحت کا پیغام آپ سماعت فرما رہے تھے. سو ہمارے شو کا ٹائم ہے وہ بھی ختم ہونے والا ہے, تو حکیم صاحب کل اپنے کلینک پہ موجود ہوں گے صبح 8 سے لے کر شام 4 بجے تک. اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی صحت کے حوالے سے سوال رہ گیا ہے یا آپ شو میں نہیں پوچھنا چاہتے تھے, تو آپ شو کے بعد حکیم صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں اسی نمبر پر 0319-55-23-404 پر. آپ پروگرام کے بعد بھی حکیم صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں اور صحت کے حوالے سے حکیم صاحب سے سوال پوچھ سکتے ہیں. سو بالکل جناب, اسی کے ساتھ میرے پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہوا چاہتا ہے. حکیم صاحب کلک نے اپنے کلینک پر صبح 8 سے لے کر شام 4 بجے تک موجود ہوں گے اور مریضوں کا چیک اپ معائنہ جاری رہے گا. مزید تفصیلات و معلومات کے لیے ہیلپ لائن نمبر نوٹ فرمائیے 0319-55-23-404. اسی کے ساتھ میں بھی آپ لوگوں سے چاہوں گا اجازت. اللہ حافظ, اللہ نگہبان, السلام علیکم.

0: السلام علیکم، میں حکمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342-311-2292 پر کال کر سکتے ہیں.
1: زس میر د مصری بانڈا محل حسن ہیلنا ز پ مصری بانڈا کے د تیرو لسو کارونا دا کاسمیٹکس کاروبار کوما پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسم پروڈکٹ ہر سوما ما پجون کے دس کپنی نہ دلی خلق و سر دمرا مین اور خلق و تا دمرا فائدہ ملاوے گی. آگا کپنی دا اشما کپنی دا چچا اشما پروڈکٹ بکاری ما سرا ملاوے گی اور گارنٹی سر بور کو پاکستان زندہ باد. اشما کاسمیٹکس پائند آباد.
2: ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم
3: سکی بچیر دا گرزے را گرزے کری صاحب خور ار لجلیوں دمخ کلا دا پارا کریمی را نغوشتی دی دکان ہمرا نہیر دی او کریمو نما ہمرا نہیر دی وا سکی بس ادا سڑیا پروسا شاپنگ سینٹر امبیری کے لیے تروشا جدر لا اشما فرمولا بیوٹی کریم درکم نہ پکی دسی رم مکس کول ضرورت اشتا اور نہ ویٹامن کیپسول اور گرنٹے سربا خوراکیتا مخ در تصفکوی انشاءاللہ.
4: واہ اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد.